постарею, гроші всі потрачу на приймач, а решту на квартиру. Як постарею, у кав'ярні сяду я глядач, зірну і не повіру, набуду пензлі і пергаміни туш, і про окно глядітьму учий гонор туш, твій старомодний муж.

постарею, гальштук подберу до паліто в стареньким секонд-хенді. Як постарею, то почну не пить, як аби хто, а випивать, як денді. Набуду пензлі і пергаміни тож, і все скажу тобі без слову, а

радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

Радіорація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: «Українською призму». Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрий день. Парламентські вибори у Арменії, які пройшли крыху менш за пару тыдняў таму, прынеслі перамогу правячай да гэтага часу партыі «Грамадзянская дамова» на чале з дзеючым прэм'ер-міністрам Ніколам Пашыняном. Апошнім часам яго знешнепалітычная пазіцыя адназначна не прарасійская, і гэта вельмі заўважна. Прычым заўважна ў Крамлі, які адразу пасля выбараў заявіў аб іх несправядлівасці. Аб тым, што перадвызначыла такія вынікі армянскіх выбараў, як гэта адбілася і, магчыма, адаб'ецца ў будучым на палітычныя працэсы на постсавецкай, а таксама каля каўказскай прасторы, мы сёння размаўляем з экспертам праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Міхайлам Сінаюком. Добрый дзень, Міхайла.
2: Вітаю.
1: Партыя Пашыняна, грамадзянская дамова, хоць і стала пераможцам выбараў, аднак ужо не мае той колькасці месц у парламенце, як дагэтуль. Зараз стала 64, а тады было на 7 больш. Значную колькасць месц, а дакладней 29, узяў новы блок партыі «Моцная Арменія» расійска-армянскага бізнесмена Самвела Карпетяна. Пра што сведчыць адназначны поспех гэтага блоку і наколькі такая сітуацыя абцяжарыць грамадзянскай дамове правядзення про парламент своєї політики?
2: Насамперед, партія Пашиняна громадянська угода – це правляча партія, і Пашинян, відповідно, правлячий прем'єр-міністр, тому, наскільки ми знаємо, правлячі партії, вони завжди, чи правлячі уряди, вони завжди піддаються критиці, оскільки протягом правління допускаються якісь помилки, не може бути весь народ задоволений правлінням тої чи іншої партії, тому, відповідно, рейтинг завжди буде знижуватись. І те, що на 7 місць знизився рейтинг партії Пашиняна, це свідчить лише про те, що в процесі, власне, правління з'явилася якась частка людей, яка незадоволена результатами цього правління.
1: А ось менавіта поспіх блоку Самвела Карпетяна, аб чим свідчить?
2: Це свідчить про те, що, дивіться, в Арменії зараз постало ребром питання вибору свого шляху. І якщо до цього Арменія, в принципі, жила в парадигмі протистояння з Туреччиною, Азербайджаном, і це був такий громадянський консенсус, то наразі суспільство розділилося на два сегменти, скажімо так. Воно взагалі сегментувалося. Да? Перша – це проєвропейський шлях, другий – це, ну, умовно, проросійський. Євразійський, проросійський, його можна тут по-різному іменувати. І, відповідно, люди, які раніше не мали ніякого стосунку до політики, вони не брали участь у політичному житті країни, але були, наприклад, умовно проросійської орієнтації, вони, по суті, просто визначилися зі своїми політичними вподобаннями, і це відобразилося на рейтингу партії «Сильна Вірменія».
1: Тому це проросійський сегмент цих армянських виборців, я так розумію, проголосував збільшого за «Моцну Арменію», за цей блок партії.
2: Безумовно. Просто раніше на минулих виборах питання вибору шляху свого глобального в вірменському суспільстві не поставало. Тому ці люди не були залучені до політичного життя, можливо, навіть не ходили на вибори, були аполітичними. Але коли це питання дуже загострилось, то вони вирішили піти і проявити свої подобання.
1: А ці не відіграла тут ніяку роль ось тої, що з Росії приїжджали армяни, які там живуть, працюють, проголосували на гэтых выборах і, магчыма, проголосувати ось менавіта за проросійський шлях развіття.
2: Ну, дивлячись на те, що дуже багато галасу здійнялося з цього приводу. Але, як свідчать показання очевидців на місцях, вплив російських вірмен був незначний на ці вибори. Так, це якусь частку місць в парламенті, звісно, дало, але, ну, я не думаю, що... Не буду зараз говорити про проценти, про відсотки, тому що складно, щоб не збрехати. Але я не думаю, що це... Там перевищив 10% загальної кількості набраних голосів сильної Вірменії.
1: Тому визначальним таким фактором ось ці голоси російських армян, так їх назовем, не стало.
2: Ні. Це здебільшого, як я вже казав, той політичний сегмент, який був аполітичним, але мав проросійську орієнтацію.
1: Нікол Пашинян, на мою думку, доволі контроверсійна персона. При ім Арменія проіграла другу Карабахську війну. По сутності, страчений Нагорний Карабах для армян. Люди мусили

0: Ні 2021 року, тобто це вже після Другої Карабахської війни, мені пощасливилось побувати в Вірменії, поспілкуватися з місцевим населенням. І я помітив, по-перше, дуже чітку таку тенденцію на вже тоді, до того, як Азербайджан пішов у свій контрольний наступ, коли вже остаточно вони ліквідували Нагорно-Карабахську республіку, вже тоді були особливо серед населення в Єревані сильні антиросійські настрої, не те, щоб антиросійські настрої, але була така образа на росіян за те, що не допомогли. Було такий, як відчай, до кого нам звертатися, до кого нам йти, то нас всі кинули. Це перший момент. А по-другий момент, який я помітив, це дуже багато молоді, яка дійсно відкрито дивиться на Захід і має абсолютно таку західну, прозахідну орієнтацію. І феномен Пашиняна, відповідно, полягає в тому, що він з'явився в потрібному місці, в потрібний час, аби задовільнити ці електоральні потреби нового покоління 90-х, нульових, які живуть не в парадигмі повернути Карабах, повернути Арцах, да, як вони його називають, а перемогти Туреччину, перемогти Азербайджан, відновити історичну справедливість, а вони живуть в категоріях поїхати на відпустку в Європу, наприклад, або збудувати успішний бізнес в середньої ланки.
1: Мы уже казали про то, что от России отсовывается Армения, и это было заважно перед выборами, и дрейфуя у бок европейского звяза. Вы уже упомянули про то, что армяне полишили себе кинутыми, как раз вообще у этом супрестоянии с Азербайджаном. А те, вот эта бездейность сил АДКБ, ну, это по сутности российские миротворцы у двукосях, вызначила такой тренд вообще отсовывания от России. І ці може він бути поспяховим, зважаючи на те, що у Арменії, а менавіта у Гюмри, присутнічає російська військова база.
0: Те, що Вірменія зараз рухається від протилежного напрямку від ОДКБ і Росії, безумовно, на це повпливала бездіяльність сил ОДКБ. Безумовно, як я вже казав раніше, у простого населення Вірменії є не те, щоб навіть така образа, а скоріше нерозуміння, чому. Ведь нам розповідали, що ми браття, що нам прийдуть на допомогу, але цього не сталося. Але все ж таки бездіяльність ОДКБ стала скорше швидше тригером, аніж причиною. Причиною стала кардинальна, діаметрально протилежна позиція, картинка, яку малюють ці два шляхи. Перше, Європейський Союз що пропонує? Свободний вільний ринок. При тому, що цей вільний ринок забезпечується величезною купівельною спроможністю. Це преміальний ринок, де можна подорожче продавати, як мінімум. Потім свобода пересування. Величезна кількість країн, які входять в Євросоюз або мають якісь угоди, підписані з Євросоюзом. Про вільне пересування. Це все надає такої практичної ваги вибору цього шляху. Що надає Росія? Що пропонує Росія? Росія, в принципі, на риториці пропонує все те ж саме, але в менших обсягах. Вона пропонує свій ринок, але цей ринок менш преміальний, менша купівельна спроможність, менша можливість реалізовувати свою продукцію. Вона пропонує свободу пересування, да, там в межах ОДКБ або там Союзу їхнього митного, але це все ж таки не той вибір, який пропонує Європейський Союз. Тобто все те ж саме, тільки в менших обсягах. Вони компенсують це міфом про братський народ, про якусь там, коротко говорити, ідеологію вони це компенсують. Якою вже сучасна вірменська молодь, і не тільки молодь, а й люди там середнього віку, вони не цікавляться цією ідеологією, їм потрібні практичні якісь показники. Третій момент – це те, що Росія компенсує оцю відсталість від Євросоюзу, цю пропозицію, тим, що вони корумпують еліти. Вони більше спираються на корумповані еліти, і простий вірменський виборець, він десь на підсвідомому рівні розуміє, що його життя, якщо він вибере російський шлях, то його життя покращиться менше, ніж життя чиновника там, в його місті або в Єревані. Тому, власне, цей вибір зумовлений здебільшого саме пропозицією, картинкою, яку малюють перед собою виборці в Вірменії.
1: Що дотично російської військової бази у Гюмри? Яка її чекає перспектива? І наскільки вірогодно, що вона буде виведена ближайшим часом, або вона застанеться? І коли вона застанеться, який це вплив вона каже на армянську політику?
0: Та незначний. Дивіться, ця база в Гюмрі – це фактично база для військових пенсіонерів. І як би там не було, я не буду зараз казати точну кількість, бо вона дуже сильно варіюється, але за найбільш консервативними оцінками, наразі на базі в Гюмрі перебувають 2000 російських військовослужбовців, які, як я вже раніше казав,

0: здебільшого військові пенсіонери. Тому якийсь серйозний силовий тиск з того боку я б не очікував.
1: Перед виборами, ну і вже після, Росія почала і працює гэту діяльність на заборону імпорту армянських товарів. Євразв'яз пообіцяв, ну нібито компенсувати страти, пообіцяв 50 мільйонів євро Єревану. А ці магчима повне замішання армяно-російських економічних стосунків економічними стосунками Арменії з іншими країнами?
0: Так, Європейський Союз зможе компенсувати втрати, які понесе вірменський бізнес від розриву зв'язків з Росією, але в довгій перспективі. В короткій перспективі, як це завжди буває, якщо у нас іде переорієнтація ринків, і в першу чергу така різка переорієнтація ринків, то безумовно це потягне за собою певні втрати фінансові. Але я думаю, що в перспективі 1-2 років це все буде залежати від ступеню інтеграції, безумовно, Вірменії. Європейські інституції, в першу чергу торгівельні, але в довгостроковій перспективі, безумовно, вони зможуть відбити ці втрати, компенсувати, відбити і навіть заробити набагато більше. Просто тому, що в Європейському Союзі більша купівельна спроможність і ринок.
1: А чи може Росія ніяким чином дестабілізувати ситуацію Арменії, каб змінити владу у Єревані на проросійську? І коли вона може так зробити, то яким чином це максимально відбудеться?
0: Безумовно, такий сценарій варто розглядати. Ми можемо просто подивитися, як це відбувалося у 2008 році в Молдові, у 2006 році в Киргизстані. Чому я навів ці країни? Тому що вони теж не мають прямого кордону з Російською Федерацією. Це, в принципі, я очікував навіть цей сценарій на вибори, але він не стався, як ми бачимо. Подібні провокації можуть відбуватися. Зазвичай їх Росія планує під вибори, але може статися якась форс-мажорна ситуація, яка може викликати громадське обурення, і Росія просто його підхопить. У них є точки опори в Вірменії, це Самвел Карапетян і Роберт Качарян, на яких вони можуть спиратися для того, щоб акумулювати, да, для того, щоб мобілізувати оцей проросійський електорат і мобілізувати його, власне, на якісь активні дії. Тому дуже важко говорити в деталях, як вони можуть це реалізовувати. Я думаю, сценаріїв є багато, які насамперед розглядають російські спецслужби. Але я думаю, що доля ситуативності буде присутня в їхніх діях. Вони активно спостерігають за будь-якою помилкою Пашиняна і будуть нею користатися і бити в найболючіші точки.
1: А апошнім часом шмат було розмов відносно поліпшення відносин поміж Арменією і Азербайджаном, Арменією і Турцією. Ну, з гэтыми країнами Арменія уже на протягу нескольких десятиліть не має дипломатичних сувязів. А ці гэты тренд має шанец на узмацнення? І коли так, то чого можна чекати від такого узмацнення?
0: Так, абсолютно. Туреччина, Азербайджан, вони вже давно мріяли про реалізацію проєкту транспортування туркменського, азербайджанського газу в Європу, насамперед туркменського. Там його багато і він там дуже дешевий. Європейський Союз зацікавлений в цьому газі. Ми бачили Кая Калас, минулому році їздила на Туркменістан, в Ашхабад, де вела прямі переговори з місцевим лідером. І відповідно, в чому полягала проблема? В тому, що через конфлікт з Вірменією, ми знаємо, що Азербайджан розділений на дві частини, у нього є анклав назва Нахічевань, який є розділений Зангізуром, це регіон Вірменії. Налагодити нормальний зв'язок можна було тільки через Іран, з яким Азербайджан в дуже, дуже складних відносинах. Відповідно, єдиний шлях нормально комунікувати з Нахічеванням і, відповідно, прокласти якийсь торговий маршрут або нафтогазовий маршрут можна було тільки через Зангізур. Відтепер, коли є поліпшення стосунків, ми маємо просто пряме сполучення великого Азербайджану з Нахічеванням, а звідти Туреччина, на Європу. Тому я вважаю, що ні Анкара, ні Баку не збираються відпускати цю можливість, адже це величезні гроші, величезні потоки і вплив в регіоні, в першу чергу. Ричак навіть того ж тиску на Європейський Союз. Тому, безумовно, вони будуть розвивати цю співпрацю і вони дуже сильно в ній зацікавлені. Вірменія теж в цьому зацікавлена, тому що банально іншого виходу вона не має. Або вони диверсифікують вплив на себе зі сторони різних акторів, як Туреччина, Азербайджан, Європейський Союз, Сполучені Штати, або вони йдуть під крило Росії.
1: А чи можна чекати ближайшим часом усталювання дипломатичних відносин Арменії з цими її сусідями?
0: Да, безумовно. Я думаю, що це буде просто наступний крок. Ми ж розуміємо, що нема кінцевого договору про мир, про стосунки налагоджені між Азербайджаном і Вірменією стосовно регулювання цієї ситуації. Але я думаю, що безумовно на шляху до цього будуть і такі кроки, як налагодження дуже тісних дипломатичних стосунків, економічних зв'язків. Це неминуче, вони є сусідами. У Вірменії просто нема іншого виходу. Вона не має виходу до моря, у неї дуже складне географічне розташування. І контакти з Вірменією і Азербайджаном є фактично безальтернативними. Є ще Грузія, але Грузія теж в тісному контакті економічному знаходиться з Туреччиною. Тому безальтернативно.
1: Чи можна сказати, що Росія страчує свій вплив у Закавказі, навіть незважаючи на те, що у Грузії при владі знаходиться російська партія «Грузинська мара». Коли це справді так є, Росія страчує свій вплив, як це може відбитися на всій постсовєтській просторі?
0: Ну, те, що Росія втрачає свій вплив на Закавказі, на Південному Кавказі, кому я зручніше, це вже просто доконаний факт. Ми це спостерігаємо, це навіть не роками триває, як зазвичай, а місяцями. Кожен місяць Росія все менше і менше може впливати на якісь процеси в тій чи іншій країні. Що стосовно Грузії, орієнтація грузинського суспільства абсолютно проєвропейська. Для мене, в принципі, було загадкою декілька років тому, як взагалі грузинська мрія може досягати результатів таких серйозних на виборах. Але тим не менше, рано чи пізно, і ми вже це бачимо, тотальне невдоволення діючою владою. Але рано чи пізно постане питання зміни влади, коли грузинський народ просто перестане терпіти грузинську мрію. І тоді на нас можуть очікувати дуже серйозні події. Я думаю, ми проведемо з вами не одну розмову на цю тему, тому що спектр можливих подій, які можуть відбуватися в процесі зміни влади в Грузії, він дуже широкий. Це може бути і сценарій нашого українського Майдану, і сценарій російського втручання, я не виключаю, адже Грузія має прямий кордон з Росією, і на території Грузії є два прямих російських, скажімо так, плацдарми, це Абхазія, це Південна Осетія. Тому я би не виключав найжахливіші варіанти, і я би дуже переживаю, так, якщо можна так сказати, за Грузію, це її майбутнє в найближчі там 5-10 років. Їм ще доведеться поборотися, їм ще випаде шанс поборотися за свою незалежність.
1: Виказування Пашиняна і інших армянських політиків відносно політики білоруського диктатора перед виборами були доволі різкі. А приїзд у Єреван Світлани Тихановської вогулі показав, з ким армянські влади можуть мати справи. Чому, на ваш погляд, я маю на увазі армянські влади, вибрали таку лінію поводин дотично офіційного Мінську?
0: Ну, я думаю, що перш за все, це така, на мій погляд, це така більш мейнстрімна історія, і принаймні цього, скоріш за все, вимагає Європейський Союз. Принаймні публічна підтримка Тихановської, тому що ми бачимо, що Трамп обрав більш такий вектор підтримки контакту з Лукашенком, да? Тобто він як мінімум його визнає і не цурається з ним розмовляти предметно. Європейський Союз натомість обрав діаметрально протилежну стратегію, це розвиток контактів і зв'язків з офісом Тихановської і з альтернативним урядом білоруським. Тому Вірменія, яка наразі міцно стала на шлях інтеграції з Європейським Союзом, відповідно від неї будуть очікуватися і такі побічні контакти, в тому числі зовнішні, да, контакти з Тихановською. Тобто для мене це скоріше показник того, що Вірменія у своїй зовнішній політиці має таке ж саме бачення, як і Брюссель.
1: Тим не менш, ну, Брюссель навряд чи вимагав від того ж Пашиняна чи інших армянських політиків таких різких, можна сказати, випадів у адрес білоруського диктатора. Може, тут нейка самостійна нотка так само гучала у цих всіх поліміках заборшних?
0: Дивіться, я коли сказав, що вимагав Брюссель, я не мав на увазі, що вони подзвонили, поставили умову. Можливо, да, я не виключаю, що це може бути і, скоріш за все, це і є з Єревану, ініціатива з Єревану. Просто вона все одно продиктована тим, щоб показати, що Єреван іде в унісон з Брюсселом в питаннях зовнішньої політики. Тобто контекст – це одно євроінтеграційний, природа цього контакту.
2: Праз українською призму. Радіо.

0: 6:18 хвілін, показують гадзінники у Польщі, а у Білорусі вже на годину пазней. Європейська дискусія про так званий русський світ, як і його впливи в Європі, і кремлівська так звана м'яка сила. Про це розмовляють на континенті, а долучаються білоруси, як представники нації, яка спознала російські наративи на практиці. Делегації Білоруської демократичної супольності такі теми вздимали, як на полях парламентської асамблеї Ради Європи, так і в Європарламенті. Як конкретно гучать білоруські пропонови, розказує представник білоруської християнської демократії Віталій Римашевський.
1: Хочемо звернути увагу європейців, що коли ми хочемо ефективно супрацьдіяти з російським світом, то треба включати так само і громадство європейське по тих же самих сегментах, де русські включають свою пропаганду. Коли ми кажемо про церкву, наприклад, то треба узгадувати і спадщину Дітріха Бонхёфера. Я нагадаю, це німецький пастир, який, коли нацисти прийшли до влади у Німеччині, вони спробували використати церкву і, ведаєте, там дискримінаційні закони ввести і проводять нацистські так само каштовності про церкву, то ось це ті люди, Бонхёфер, Німеллер, які виступали супроти нацизму. І мусить зараз церква заходня свій голос уздимати і казати, що ось, ну, пропаганда війни – це не ось християнські каштовності. Коли ми кажемо про едукацію, то треба включати, звісно, європейські системи едукаційні, вузи, щоб вони тлумачили студентам в гуманітарних, особливо, сферах, де русські люблять діяльність, кажучи, що, ну, російська культура – це велика культура Достоєвського, а за цим іде наратив такий, що, ну, нібито вона доброславляє на ось такий культурницький, послянімірний, експансіаційний захоп України і інших територій. Ось це все великий виклик сьогодні для європейської зв'язки. І часом європейці навіть не бачать, що робить своїх під носом, скажем так, ну, і це треба тлумачити. Ми це бачимо, тому що і українці, і білоруси чувають це, скажем, на своїй скурі. Їм це боліть, бо винищається культура, і ось спроба винищити їх незалежність, а в випадку України навіть і фізично винищити. Не вдалося м'якою силою, і гібридною силою винищити, то ми це відаємо лепше. І ми можемо потлумачити лепше, як русські, як Кремль дійничає, в тому ліку, у Європі.
2: Ви таке питання закранули, і це так само європейська така проблема, бо ви сказали про Біеннале, але так само, що була інформація з Італії, що там увогуле були презентації нібито документальних фільмів, які здимає Russia Today, і там ніякі русські пілі виходила на берег Катюша і так далі, і тому подобне. І у Європі ж так само була така буйна дискусія про так звану адміну русської культури, коли ось дискутували ці, умовно кажучи, на сцені театру можна ставити Прокоф'єва альбо нельга його ставити, хоча, мені здається, це натягнуте абсолютно. Сачу за афішами іспанських театрів, там завжди руська класика і так гучить. У цьому контексті, у контексті європейської дискусії про так звану адміну руської культури, як ви бачите це питання?
1: Я вам скажу як політик, що на це питання мусяться відказувати культурологи, альбо представники, альбо діячі культури. Це якраз проблема європейського зв'язу, ну і альбо така проблема...
2: То я нині хутко реагують. От умовно кажуть, що вони не могли прийти і розогнати.
1: От не тільки у гэтым, що вони хутко реагують. Тому що гэта глядзіце, Кремль дзейнічае праз культуру, а Європейські зв'яз сьогодні спробує адказаць виключно праз політику. Виключно праз там, не ведаю, там оборону зараз вони хочуть включити, альбо спецслужби європейські. А гэтага недостатково. Ось моя тезіс у тим, що гэтага недостатково. Калі Кремль ефективно використовує культуру, ну, а російська культура, пробачте, ну, вона, справді, культура, у якій укладалися і білоруси, і українці, і всі окуповані народи, тому що, ну, тоді Москва була імперський центр, і там, я вже не кажу про те, що Достоєвський був етнічним білорусом, там, многі російські діячі, насамреч, ну, альбо діячі Російської імперії, це ж, ну, така інтернаціональна зборка, і там були талановиті люди, у них був не тільки Достоєвський, частково був шовіністом великоруським, але у його так само було і критика виявлення гнілі цієї імперської системи, тому тут треба використовувати культуру для того, щоб формувати контраргументи, ну, можна сказати, контрнаративи або розвінчання цих наративів. І ось ця задача, насамреч, європейська зв'язка велика. Це питання, на яке мусять відказати європейці, європейське громадство. Коли ми кажемо про культуру, умовно кажучи, то мусять збиратися, ініціювати це можуть, звісно, політики, або ніякі правні органи європейської зв'язки, але мусять збиратися діячі культури і казати, що відбувається, розумієте, і давати оцінку. Я переконаний, що, ну, от європейське громадство, як демократичне громадство, і громадянська супольність нацыянальнасць оно мацней нашмат за імперскую Расію, важна проста правільны кірунак надаць, каб людзі пачалі разумець праблему. Разуменне гэтай праблемы, так, і можа быць нават метадалагічныя некія падыходы якраз могуць даць і беларусы, і украінцы, таму што ў Беларусі гэта праблема дыскутуецца даўно. Для нас гэта праблема, мы все з вами бачым, як праз, ну нібыта праз культуру праводзяцца вось гэта расійскія наратывы імперскія, кіраваныя на тое, каб вынішчыць беларускасць, каб прынізіць беларускасць. Украінцы гэта добра ведаюць, молдаване гэта добра ведаюць, усе краіны усходняга партнёрства і еўрапейцы пакуль што гэтага, ну не так адчуваюць, але рускія тут дзейнічаюць гэтак жа сама, Крэмль дзейнічае гэтак жа сама. Я перакананы, што калі зноў такі, гэта павінны адказваць культуролагі, павінны адказваць нават і рэжысёры, мастакі, але калі пераасэнсоўваць многіх і нават расійскіх дзеячаў культурных, то там можна шмат знайсці рэчаў, якія дапамогуць якраз разбіць аргументы Путіна, тому що, ну, пробачте, будувати імперський шовінізм на Достоєвському, або там, я не веду, на Гоголі навіть не спробують. Це вельми можна перевірати і Достоєвського, і Гоголя, і навіть, я би сказав, узніважати їх. Тому справжнє прочитання, і я лічу, що любий талент справжній, він від Бога. І у глибині у кожного чоловіка талановитого генія, там є ось таке зерня правди, істини. Любий чоловік, який виступає за правду і істину, він на нашому боку, якою би він не був національності. Тому відміна російської культури в цілому, конечно, не, потому что тогда нам бы пришлось отмовиться и от частки белорусской культуры, которая была вкладена, воспринята там российцами, Семёна Полоцкого и многих-многих инжих. Нам треба просто критичное переосмысление и перечитание. Ну, але знову-таки кажу, что лепш на это откажут политологи. Ну, и я не только про культуру, можно же так протягивать, так само можно сказать про спорт, про эдукацию, про все остальное.
0: Абмежаванні таксама крок, якія абжываюць у Еўропе, дадае палітык. Толькі нагадаем, у краінах Еўразвязу паслядоўна закрываюцца філіялы фонду «Рускі свет» і прыпыняецца вяшчанне дзяржаўных СМІ, якія Брусэль класіфікуе як інструменты рускай агрэсіўнай прапаганды.

0: На Білосточчині пробиває Нобелівський лауреат міру Олесь Бєляцький. Між іншим, про його зустрічу з білорусами Білостока почуємо у ближайших новинах на білоруській радіо «Рація» уже про 4 хвилини.
1: Радіо «Рація».

0: Як ми чули в новинах, працягується візит на падаляш білоруського лауреата Нобелівської премії міру 2022 года Алеся Беляцкого. Черговою кропкою був хаб «Нова земля» у Білостоку і відкрита зустріча і презентація книги «Алеся за білоруське життя», видадена і супольна нашим радіо тидньовиком білоруса у Польщі «Ніва» і Центром громадянської едукації «Польща-Білорусь».
1: Життя йде наперед. Ми пам'ятаємо, що було у 20-му році, який був моцний сплеск цієї енергії людської, і як хутко наші ідеї, і те, за що ми там 10 років перед цим змагалися, як хутко вони опанували, і люди сприйняли це як своє. Ми пам'ятаємо цей Мінськ, завішений біло-червоно-білими стягами, сотні тисяч людей, які виходили з вельми простими потребуваннями. Лукашенко уході, потребував справедливих виборів, ніяких демократичної будучині Білорусі. Ось, і щиро кажучи, у мене тоді були такі двойні вельми почуття. З одного боку, я виразно чував, що ми наближаємося до катастрофи, бо ті сигнали, які посилала Росія, Путін, однозначно говорили про те, що Росія не збиралася відпускати Білорусь. У той час, ось, вірогодно, і хоче за все, що вже розпрацьовувалися плани по анексії України, ось, що потім ми бачили на своє очі. Для їх Білорусь була важна. Вони це як стратегічно важна для того, щоб вони могли атакувати ось Україну з різних боків і віддавати їм Білорусь невідомо кому, людям, які там потребують демократи, потребують ніяких своїх правов національних. Вони не збиралися. І це було відчування. Але з другого боку, ми бачили на своє очі, що білоруське громадство змінилося. Ось ті 30 років, які Лукашенко спробував тримати його тим одним великим колгасом, їм не дали того виніку, який вони думали. Влади не змінилися, стали ще наоборот більш брутальні, більш консервативні, такі совєтські. Це ми бачимо постійно і зараз, іде таке вертання Білорусі у совєтський час. Але громадство змінилося.
2: Добра зустріча відбулася. Було багато питань дотичних і ситуації в Білорусі, що нас чекає, і що було в тюрмі. Говорка була незмушена, питань було багато, і розмова відбулася. Ну, для мене вона була цікаво. От я вже ніякоре питання ні одної ще відказував, ось яке дотичне, особливо тюрми. Ну, тим не менш, я вельми радий, що білоруси були оточені, вони об'єднаються, вони приходять на білоруські зустрічі, що їх цікавить будучення Білорусі, що вони не розчаровані.
3: Те, що за той час, поки вас не було, з'явилися такі осередки за межою для білорусів, от як тут хаб у Білостоку, в інших городах, в інших країнах.
2: Ну, це добре місце, де ми проводили спаткання, це хаб «Нова земля». Тут вельми добра утульна пляцовка практично у центрі города. Вона зручна для проведення таких мероприємств для білоруської еміграції, вогляд для всіх білорусів і тих людей, навіть не білорусів, які цікавляться там будучині Білорусі, які переживають за її, які готові ніяким чином допомагати нашій той Білорусі, яка лежить тут за межою на Всход, вийти з того затяжного політичного кризису, в яким Білорусь знаходиться вже не один год. Тому ці пляцовки вмацовують білоруську супольність, дають можливість для далішої праці.
1: Мільйони людей стали іншими. Дякуючи і нашій праці, ніяка частка, але як я думаю, що велізне значення мало те, що наші сусіди, країни Польща, Литва, Латвія, вони вступили в Євразвязи. От це тепло Євразвязи пішло на Білорусь по самих різних контактах. Сотні тисяч білорусів виїжджали за межу, могли побувати в Європі, хтось вчився, хтось там мав свояков, от ці постійні контакти і жадання ліпшого, стабільного життя, такого більш прогнозуємого, воно дало от цей винік мирної революції 20-го року. І вона скінчилася тим, що ми тут, а якби Білорусь там, але тим не менш, я гляжу, іде процес. У нас цей процес не почався в 20-му році, і він почався значно раніше, і ми можемо робити відлік, скажем, ну, от незалежності, це більш було справедливо з Білорусі, там, від початку 90-х, і ми бачимо, що за цей час ми все ж таки йдемо у накірунку демократичної європейської Білорусі.
3: Міхал Андрасюк провів цю зустрічу, презентацію книги і давні сябри Алеся. Як ураження зустрічі з Алесем, ось про такий довгий час, після таких от випробувань, які він пережив? Чи змінився Алесь?
4: Ну так, з Алесем я знайомий годів 30. Вельми добре ураження після сьогоднішньої зустрічі, уражує Алесь бачив оптиміст. Віра у тоє, що робив, що робить і що треба робити, і що варто робити для лепшої Білорусі, для демократичної Білорусі, для Білорусі, для білорусів. Ну і це добрий приклад для усіх, хто його сьогодні тут слухав.
3: Ну я вперше особисто побачив Олеся, то дуже вражено. Ну і тоє, що почув, дуже цікаво, як він визволявся. Це свідчення чоловіка, дуже цікаво.
5: Перше не побачив вживу, як був лауреат Нобелівської премії. Було дуже цікаво послухати якби оповідання про його життя, якби те, що у тюрмі відбувалося, після її. Дуже приємне враження у мене.
6: Хороше, позитивне, якщо так взяти. Доволен. Нобелівський лауреат, раз. Плюс, звісно, ну, мнение, понимаете, такого человека, конечно, интересно.
7: Но рад был побачить еще раз Олеся, бо я его это и ранее бачил, и сустракались. Махчимость такая, я почув, что он приезжает, мне это было вельми приемно. Долгие годы, как бы я его веду.
3: Кажется, что видали его, а вот Олесь той, который был до турмы, и зараз Олесь. Он абсолютно не изменился.
7: Такий же человек, как и был, это с почуттем гумора и полный энтузиазм. Его тюрма не зламила.
1: Вельми тяжко было говорить с белорусами первой половины 90-х годов, 94-й, 98-й, 2001-й. Когда мы бачили, что Минск нормальный, областные города нормальные, но как ты выезжаешь оттуда, там уже начиналось такое, значит, ну, реально советское громадство. А в 20-м годе все, это зникло. Это зникло. Наше громадство изменилось, и, конечно, вот эти структурные змены, их вельми тяжко изменить. Что бы зараз режим не робил, але люди думают по-иншему. И я сам с Беларуси недалеко, но в отрознении от вас недавно. Але ж я контактовал с этими зневоленными постоянно. И весь час у меня были, ну, такие ожидания там, ну, промацать. А что люди думают? А что кажут? А что вогуле, як они оценивают ситуацию? То я вам скажу, что подтримки на сегодняшний день у режима нема. Там нуль подтримки. Они готовы подтримать навод больше, скажем так, Путина и вот эту российскую пропаганду, все, что связано с оболваниванием белорусов, все, что идет из России, алены не готовы подтримливать белорусский режим. Это на сегодняшний день видовочно. И видовочно, что любые больше-меньше справедливые выборы, они привели до смены ситуации в Беларуси. Тому живем и упираемся, и працуем далее. Я думаю, что, конечно, добро нам было бы уже действовать и думать там, особливо нам уже старейшим, там, я уже себе так само лечу до старейших, уже меньше там працовать, а больше думать про некую там отпочинок, але зараз еще видовочно не час складать руки, мы повинны працовать разом с вами, тем более, что мы зараз тут маем махчимость говорить, робить то, что мы хочем, мы повинны працовать далей на Беларусь.
0: Візіт Алеся Бяляцька на Белосточчину працягваецца. Сёння ён наведае рэдакцыю тыднёвіка «Ніва», Цэнтр беларускай культуры, прыме ўдзел у падвядзенні выніковай працы дзяцей і моладзі, якія вывучаюць беларускую мову ў навучальным 2025-2026 годзе. А мерапрыемства гэтае арганізуе аб'яднанне «Абба».
8: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Як ми тільки що чули, Олесь Біляцький, лауреат Нобелівської премії миру у 2022 році, ще недавно політв'язень. Тепер на Білосточині, сьогодні наведає Центр білоруської культури. У нас тепер директор Центру білоруської культури у Білостоку Анатолій Ваб підведе виніки перших зустріч Олеся Біляцького з молоддю у ліцеї з додатковим навчанням білоруської мови у Гайнівці.
2: Значення вельми важне. Лауреати такої нагороди Нобеля рідко приїжджають на Білосточчину. Ну а тут візита в Гайновці, у Білоруському ліцеї в Гайновці, я думаю, що вельми важне. І тут для школи важне, що до їх приїхав Олесь Біляцький, правооборонця, знакоміти, який прочерпів за білоруський народ, але так само можна сказати, подяка для білоруського Русского широдя, передусім для білоруського ліцея, за їх боротьбу, щоб заховати білоруський дух у ліцеї у Гайновці. Це ж учні, батьки, наставники кілька років змагалися, щоб не ліквідували білоруського ліцея у Гайновці. І думаю, то це причина, чому якраз Олесь тільки приїхав і одразу накерувався тут.
3: Центр білоруської культури так само включився у програму візиту Олеся Біляцького на Білосточчину, що відомо?
2: Так, ну, ми ж знайомі з Олесем Біляцьким. Це вельми важлива постать, ну, хоча ж вільно, можна сказати, для історії, для культури, для усіх білорусів, які змагаються за білоруську культуру, роз білоруського народу, ну, то Центр білоруської культури не мог стояти побач. Тут ще різні мероприємства будуть, ну і тут, і у Білостоку. Хоча мала бути ця приватна візита, ну але коли такий чоловік, як Олесь Біляцький, ну то тяжко, щоб була ця зовсім приватна візита. Так що ще чекає нас промоція книжки у хабі «Нова земля» у понеділок візити універа «Дерація» в Центрі білоруської культури. Буде так само фільм у авторак про Олеся Біляцького, прем'єра, можна сказати, у цього фільму. Ну і трохи Олесь відпочне тут на Білосточчині від цих всіх своїх справ.
3: Нас усі питають, чому була лекція у школьників, а в університеті Варшави і Білостока лекції не було, хоча це Нобелівський лауреат. Можна ніяк зробити це, правда?
2: Можна, чому ж не? Праву 17-й, він вже ж буде.
3: У понеділок буде справоздачний концерт?
2: Так, так, буде справоздачний концерт школьників білоруських, яких навчаються білоруської мови у Білостоку. І так само там Олесь буде, це у понеділок у 17-й університетським центрі культури. І тут, ну, ми просто тільки написали, що у Білостоку відбувається, і тут Олесь одразу сказав, що він хоче бути. Хочу відпочити, ну, але сам теж, ну, хоча це відпочинок, я думаю, легко, коли пойде поглядіть, що школьники роблять для білоруської мови, для білоруської культури і для білоруського народу.
3: Відповідно на справоздачний концерт, подведення виніку праці дітей і молоді АБО у Білостоку і зустріч з Олесем Біляцьким запрошує представниця АБИ, намісниця директора Центру білоруської культури Білостоку Ілона Карпюк.
4: Запрошуємо сердечно, бо там у нас завжди уступ свободний, виход вольний. Гета пройде в університетському центрі культури і науки на кампусі університету по вулиці Чайковського 1Н. Там побачимо і знову прем'єру спектакля дитячого наших учнів, які працюють у школі номер 4. Там побачимо і Подласький вінок у сценічному форматі. Там так само послухаємо нашого студія фольклору Баламутак, який, напевно, так само захвочувати будуть до супольних співів. Але побачимо так само, бо уплечемо у цю презентацію так само працю наших учнів, які займаються радіожурналістикою і створили подкасти. Створають, до речі, бо вже другий год ця праця ведеться. Так що буде це, напевно, інтерактивна, цікава форма зустрічі з білоруською культурою, але увогуле з білоруським баченням дітей і молоді, ну і їхньої мистецької праці.
1: А справоздачний концерт об'єднання АБА сьогодні в університетському центрі культури в Білостоку по вулиці Чайковській. Початок о 17-й годині, увахід свободний.

0: Pierwsze posiedzenie koordynacyjnej rady czwartego sklikania przeszło w napróżnej atmosfery. Podczas dyskusji uczali seriozne obwinowaczenie o poruszeniu procedur wyluczenia kandydatów na posadę spikera. Przedstawiciele szeregu frakcji zajawiali, że nie byli swojeczasowo proinformowani, a tamu nie pospieli wyluczyć własnych kandydatów na posadę spikera. Nie gledzieć na spreczki, nowym spikerem koordynacyjnej rady był obrany Arcjom Bruhan, jaki otrzymał podtrzymkę 60 делегатов. Про дальнейшую працу координаційної ради розважають лідер фракції об'єднаної громадянської партії Миколай Козлов, чия фракція виступила з заявою о процедурних порушеннях, і новий спікер Артем Брухан.
1: По-перше, великий дякую за віншування. Що стосується процедури, вона була відповідно згодна зі статутом відбувалася, тому порушення ніяких не було. Коли ніякі фракції прийняли рішення на початку заявити свій демарш, ці свої міркування, це нормально, це демократи, це... я до цього нормально ставлюся. Я не думаю, що та чи інша фракція планувала ще виставляти своїх кандидатів, широко кажучи, хоча це була така спроба продемонструвати, притягнути увагу до себе, продемонструвати важливість і покритикувати інституцію координаційної ради. Ну, це так, так само підхід політичний.
2: Головний претензія до виборчого процесу координаційної ради – Ахучев, лідер списа АГП Миколай Козлов.
3: Самое важное, конечно, это вот положение о том, что мы обретаем полномочия делегаты после или только во время первого заседания. Получается, что все, что мы делали до этого, выдвижение, вот это голосование срочное, оно нарушение устава с большими юридическими нарушениями, оно не может считаться, ну, законным. И мы об этом заявляли, мы об этом писали и предлагали изменить повестку дня с кандидатами, которые были выдвинуты.
2: Це правильно, ми зрозуміли, що за неінформованості чотири фракції не поспіли пропонувати свого кандидата на посаду спікера Координаційної ради.
3: Ну, да, да. І, ну, так дело в том, що і господин Колос говорив о том, що він получил это предложение за 48 часов и просто не успел подготовить программу, не успел подготовить свое предложение. Я не был включен в списки и не был проинформирован, что проходит голосование за секретаря. И та же история и с выдвижением.
2: Тим не менш, Артем Брухан вибраний спікером Координаційної ради, чи признається його легітимним спікером?
3: Да, то, скорее всего, признаем. Мы еще не обсуждали это, как мы все-таки будем относиться к итогам выборов, учитывая, что подавляющее большинство согласилось с этим.
2: А кроме списка АГП, хіба больше не поступало ніяких протестов?
1: Мне выглядит так, что незадовольных больше не было. Коли вы поглядите на выники выборов, за меня проголосовало 62 человеки, а маль усе фракции были представлены. Одна фракція просто проігнорувала голосування, це об'єднана громадянська платформа, ну а фракція «Ваш голос», вони підтримали свого кандидата. Остатні усі, так би, прийняли уділ у голосуванні і навіть підтримали мене, тому мені подається, це просто була така доволі штучна реч.
2: І це хоча дежурне питання, а господар Артем, чи будуть нажити співпрацю з фракцією АГП, яка фактично не голосувала за вас?
1: У своїй промові під час дебату на виборах спікера Координаційної ради я казав, что я буду спикером для всех фракций, и я закликал працовать совместно, навод, коли мы не погоджаемся по некоторых питаниях, координационная рада – это наша огульная справа. Республика Беларусь – это все ж таки республика, а что такое республика – это огульная справа. Не бачу проблемы у тем, что кто-то снимает свое меркование, ци потримал, не потримал, але я спикер для всех.
2: Ваше агульне відчування після посідження Координаційної ради, все ж таки, відбулося ніяке дробління, все ж таки, Координаційна рада більш з'єдналася?
1: Ну, давайте глядіть на лічби. На минулих виборах на спікера Координаційної ради мене підтримало 50 чоловік, у гэтым разам 62. Ну, мне падаецца, выглядае так, што фракцыі да мяне, дык да спікера прадэманстравалі давер, і я спадзяюся, гэта будзе дэманстраваць далейшую магчымасць Координаційнай рады працаваць супольна, менш конфліктів, менш внутрішнього супротистояння, бо зараз така ситуація у регіоні складається і увогулі зв'язана з Білоруссю, ультиматум Зеленського Лукашенко, і увогулі вельми гаряча така фаза. Ту роль Координаційної ради як представнішого органу демократичної частки білоруського громадства вельми моцно зростає.
2: Як спікер Координаційної ради, господар Артем, який Тры першыя крокі вы зробіце.
1: Як спікер, я ўсё ж такі прадстаўляю пазіцыю агулам каардынацыйнай рады. Просто буду прапаноўваць заклікаць рэлегату каардынацыйнай рады разгледзець тры ключавыя как бы накірункі працы, да. Першае гэта ініцыятывы, звязаныя з прапановай запуску рэалізацыі нацыянальнага дыялогу, круглага стала і выхаду з палітычнага крызіса мірным шляхам. Сітуацыя вельмі гарачая, і самае галоўнае для нас знайсці зараз шлях, каб Беларусь не была паўнавартасна ўцягнута вайну, каб быў мір на тэрыторыі Беларусі. Гэта, я думаю, для ўсіх беларусаў вельмі важна, а для каардынацыйнай рады таксама можа быць мэтай. Другое, гэта зразумела ўнутраныя нашы працэсы, запуск працэса абмеркавання рэформы, калі каардынацыйная рада будзе прызначаць прадстаўнікоў у аб'яднаны пераходны кабінет, павелічэнне ўплыву каардынацыйнай рады на фармаванне аб'яднанага пераходнага кабінета. І трэцяе, гэта зразумела заклікваць дэлегатаў, ініцыяваць розныя ініцыятывы, звязаныя з паляпшэннем легалізацыі для беларусаў за мяжой.
3: Мне кажется, самае важнае это соблюдаць устав. И если там есть какие-то грехи, то нужно подготовили, кстати, реформу устава, изменения в устав, и будем предлагать об этом. Объединенная гражданская платформа предлагает изменения в устав. Предлагаем все-таки всем участникам очень строго вот соблюдать эти процедурные вопросы. Если мы их не будем соблюдать, мы тогда просто даем возможность для разного рода злоупотреблений. Ничего хорошего в этом не будет.
1: Я заўсёды за удакланенне працэдур, за удакланенне дакументацыі, калі сапраўды будуць нармальныя юрыдычна абаснаваныя прапановы, якія дадуць магчымасць пазбегнуць вось такіх розначытанняў, да, трактовак унутраных. Я толькі падтрымаю, канешне, канешне, калі можна пазбегнуць такіх сітуацыяў, дзе ёсць розначытанні.
0: Набліжаецца чарговае пасяджэнне каардынацыйнай рады, яно запланаванае на заўтра, тады выберуць віцэ-спікараў і далей будуць фармаваць працоўныя органы каардынацыйнай рады.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
2: Цитатник.
1: А з телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записів?
2: Нататник.
1: А нататник з нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Алесь Дубовець, на календарі 22 червня. У такий ж день 1633-го Галілея Галілей адрокся від свого вучення об геліоцентричній системі світу. Галілей відомий як продовжальник вучення Миколая Коперника. Вучений усталяваў, што сонца крутіцца вакол сваёй восі і на падставе сваіх назіранняў зрабіў выснову, што кручэнне вакол восі ўласціва ўсім нябесным телам і што геліоцентричная система свету, прапанаваная Капернікам, з'яўляецца адзінай дакладнай. Аднак у 1616 В 2016 году комиссия авторитетных итальянских богословов обвестила учение Коперника еретичным, а ягоная книга была занесена у индекс забороненных. У 1632 году Галилея Галилей выдал свою книгу под назвой «Диалог про две наиголовные системы света – Птолемееву и Коперникову». Неузабаве итальянские инквизиторы, полечивши книгу еретичной, заборонили ее продаж, а Галилея выкликали у Рим, где подвергли суду. Следство тягнулось с красавіка па чэрвень 1633-га і 22 чэрвеня ў дамініканскім кляштары Святой Мінервы ў той жа царкве, дзе яго папярэднік Джардана Бруна выслухаў смяротны прысуд, Галілей, стоячы на каленях, адрокся ад свайго вучэння. У апошнія гады жыцця яму давялося працаваць у вельмі складаных умовах. На сваёй вілле ў Флоренцыі ён знаходзіўся пад хатнім арыштам і сталым наглядам інквізіцыі. У лістападзе 1979-га папа Рымскі Ян Павел II официально признал, что инквизиция у 1633 году здейснила помылку и силой вымусила одрачися от теории Коперника.
1: Нагодник!
2: 22 червеня 1978-го был открытый спадорожник Плутона Харон у іншей интерпретации навуковцев меньший компонент двойной планетной системы Плутон-Харон, а с открытием у 2005 году двух інших спадорожников Гидры и Никты Харон стали так само называть, як Плутон-1. Ён быў названы ў гонар персонажа старажытнагрэцкай міфалогіі Харона, перавозчыка душ мёртвых праз раку Стыкс, а адкрыты амерыканскім астрафізікам Джеймсам Крысці на здымку, атрыманым у ваенна-марской абсерваторыі США ў Арызоне.
1: Нагоднік!

Еміграційна і білоруська супольність черговий раз знайшла причину для гарячої дискусії. Нагодою став блог про тумальника і публіциста Олександра Книровича, який емоційно відреагував на критику свого навідування варшавського фестивалю Out Loud. Частка білорусів обурилася тим, що мероприємство гете проходило 12 червня у День Росії і було амаль цілком присвячено російській рок-сцені. У відказ Книрович заявив, що не хоче жити у загончики білорущини.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 у Польщі.
3: США і Іран домовилися сумісно предохиляти провокації у Ормузькому проливі. У Чехії протестують супроти зміну у фінансуванні громадського медіа. Нобелівський лауреат Аліс Беляцький зустрівся з білорусами Білостоку.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Злучені Штати і Іран домовилися створити спеціальний канал сувязі для предухилення інциденту у Ормузькому проливі. Про гэта повідомило Міністерство заміжних справ Катара, яке виступає посередником у перемовах поміж баками. Черговий раунд перемов завершився у Швейцарії. Поводле катарського боку удільники узгоднили дорожну карту, яка предугледжує випрацовку кончаткового погоднення тягом 60 днів. Окрім того, буде створена спеціальна група по урегулюванні ситуації, у яку увійдуть представники Ірана, Злучених Штатів і Лівана. Її задача – содійнічати спиненню воєнних дій у Лівані і контролювати виконання досягнутих домовленостей. Технічні консультації поміж боками протягнуться до кінця тижня. У разі некілька тисяч чоловік вийшли на акцію протесту супроти плану чешського уряду змінити систему фінансування громадських сродків масової інформації. Законопроект, ініціюваний прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем, продовжує переход від фінансування чешського радіо і чешського телебачення за кошт обов'язкових ліцензійних зборів до виділення сродків з державного бюджету. Представники журналістських профсоюзів заявляють, що пропонована реформа може привести до скорочення фінансування і узмацнення політичного впливу на громадські медіа. Поводле їх слов, новий механізм зробить сродки масової інформації більш залежними від рішення влади. Нобелівський лауреат премії міру, заснувальник і старшиня правооборончого центру «Весна», былий політв'язень Аліс Беляцький протягує свій візит на Подляшші. Одним з етапів його візиту стала зустріча з білорусами Білостока і презентація книги «Аліс за білоруське життя», яка прийшла у білоруському хабі «Нова земля». Говорить сам Аліс Беляцький, а так само інші удільники зустрічі.
4: Добра зустріч відбулася. Було багато питань дотичних і ситуації в Білорусі, що нас чекає, і що було в тюрмі. Говорка була незмушена, питань було багато, і розмова відбулася. Ну, для мене вона була цікава.
5: Уражує Алісів оптиміст. Віра у те, що робив, що робить, і що треба робити, і що варто робити для ліпшої Білорусі, для демократичної Білорусі, для Білорусі для білорусів.
4: Ми пам'ятаємо, що було у 20-му році, який був моцний сплеск цієї енергії людської, і як хутка наші ідеї, і те, за що ми там 10 годин перед цим змагалися, як хутка не опанували, і люди сприйняли це як своє.
6: Ну, я вперше особисто побачив Олеся, тому дуже вражно. Ну, і те, що почув, дуже цікаво, як він визволявся. Це свідчення чоловіка.
7: Такі ж чоловік, як і був, з почуттям гумора і повний ентузіазм. Його тюрма не зламила.
4: Ми зараз тут маємо можливість говорити, робити те, що ми хочемо. Ми повинні працювати далі на Білорусі.
3: А сьогодні програма візиту Аліса Беляцького у Білостоку протягнеться у редакції «Тидньові Каніва», а так само візитом у Центр білоруської культури. У Білорусі набув моц артикул, який предугледжує адміністраційну відказність за пропаганду гомосексуальних відносин, зміну полу, бездітності, педофілії. Під слово «пропаганда» сьогодні може трапити все, що завгодно, перестерігає представниця ФЕМ-групи «Білорусь» і заснувальниця ініціативи супроти гендерного гвалту Станіслава Тярентьєва.
8: Будуть диктувати цей закон так, як посчитають нужно. Тобто, це може бути якась лична запись, личний пост в Інстаграмі з фотографією, яким-небудь коментарієм, який можна диктувати как пропаганду. И вот этот процесс принятия, когда ты не понимаешь, что туда входит и что выходит по итогу, это очень как раз работает на такую общую усталость, на общий страх, очень много фрустрации. Нам часто вот пишут в инициативу, что люди чувствуют себя тяжело, потому что не понимают, как теперь существовать, как вообще не проявляться, все удалить, ничего не говорить.
3: Правоборонцы этой поправки разглядают как способ черговый раз поширить обмежевальные меры у Беларуси, нагадывая наместница представницы по социальной политике Объединенного переходного кабинета Юлия Мицкевич.
9: Это, к сожалению, только вопрос времени. Мы просто это знаем по другим моментам, которые были с другими законами, с разными инициативами. Когда продолжаются репрессии, этот маховик запущен, то здесь, к сожалению, это только вопрос времени первого прецедента. на основе которого будут происходить все другие дела.
3: Правоабаронцы фіксують, що в законі нема спису критеріїв, по яких буде визначатися те, що білоруська держава називає пропагандою. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, паглядзім. Тэмпература паветра ад 25 да 27 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шановнае спадарства, панядзелак сёння на календары 22 чэрвеня, як заўжды, ды нягледзячы ні на што, традыцыйна зычу ўсім добрага дня ды добрага настрою я Алесь Дубавец. Да таго ж дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё «Рацыя». Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут антитела, таксама The Offspring. Дарэчы, калі не памыляюся, некалькі дзён таму гралі яны ў Кракаве, здаецца. Може, помиляюся. Кася Кавальська так само, Руся з Такіндангом, Джей Морс де іншія. Не у забаві сустракаємо Яна Морденя, як завжди почитає нам щось цікаве з архіву у тидньовіка Ніва. Ну, а потім поговоримо про... Я вельми люблю гэтая тема, нумерологія, ось гэтая астрологія, астрономія, не, астрологія все ж таки. Даведайтеся, які нумары кватер лічацца магнітам для грошей і щастя. Ну і будзем неяк так планаваць, ну, пераезд, напэўна.
0: Радіо «Рація». Першае трансгранічнае радіо FM.

0: ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 28 кастричника 1973 года. Жила була в городку бабулька. І жила вона в самому гмінному центрі. А що бабульки переважно живуть здовга, була вона старенькая. У казці, відомо, всякое быть може. І тому, уявіть собі, не було у її нават телевізора, а радіо, якої ще покойний господар купив, чомусь і сапсувалася. А тьфу на тебе, чортова скринка, розлавалася старенька калісті вечором. Не хочеш оказуватися, дик і не треба. Пойду я лепш до куми хляб'язичихи, якая каля чигунки живе, та я нават хвора і будучи язиком ахвотна ворочає. Покалякаєм криху, вечорок скоротім, узяла кастуру руки і потопала помаленьку. А треба вам ведать, что хоть до чигунки та є не больше, як 1.5 кілометра, давно бабуля куми не наведвала. То спину ломить, то в коленях скрипить, а то просто не хочеться. Помнила тільки, що дорога вечором темна, і що добра по йой треба кастуром постукувати, каб на якую закаханую парочку припадком не нарватися. Вийшла наша бабуленька за гмінний центр, калісті казалі царства, палочкою собі стук-стук по привичці, і раптом повіз кастуру по вєтрі, аж рот бідне роззявіла. Уся дорога аж з'яє, стройний, а радом тягнуться уздовж її лямпи. Ди незвичайний, а ртутний, на високих слупах, з вигнутими, як у буслов шиями, як у день видно. Ой, як пригожа, ой, як чудовна, задерла старенька бороду, заглядаючи нові святіли. А тут, як не зачепить ногою за колдобину, як не тресне і лбом у новенький стовб. З очей іскри посипалися, а каб ви осліплі негодники заєнчили на всю околицу, а корома вас під хвост надчаплять, каб бугайов полохали. Ой, головка ти моя бідная, ой, побігу хучей до куми приложу холодним, каб гуза великого не було. А де там? Тут яміна, там равчух, тут і знову брук кривий положений. Поспробуй поспішать. Ледь добралася. Кума руками успляснула, бабулю убачивши, кастур обломаний, на голові гуз з яйцо величиньою, на одну ногу кульгає. Сіли яни обедзві на лежайку, де галосять. А хто ж гета бачив, а хто ж гета чув? От самого Белостока 38 кілометрів шаши, як стол ровний, а дурних 1.5 кілометра направить нема кому. Дагетуль хоч темно було, людям у очі не кидалася. А тепер узяли ще і освятили гетую дорогу, все і гміння на сором. На гетим каску і кончать можна було, бо і я там був. В автомобілі ресору зламав, управління дорог до 3-го колена проклинав. Хоть каже бабка, що йось між городком, де станція валіли, все ж 2 місці гладкі. Гета тія, які вона з розгону падаючи задом вирівняла. А може, отказні влади розлічуючи на тоє, що за некий час жихари города таким же способом вирівняють і решту вулиці. Написав Ларс.
3: Сторонки тидньовіка Ніва гортав і читав Ян Мордень.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Радио Рація.
1: От це що про Америку. Він був справжньою білоруською інтелігенцією, справжньою українською інтелігенцією.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

Був є на хвалях Беларускага радіо Рація на початку чарговой музично-інформаційної години сьогодні у понеділок 22 червня. Вітаю, шановні, Олесь Дубовець тут. Доброго дня, доброго настрою, як завжди, зычу вам я. Ну і що тичиться музики, дека крамя був є, тут є ще The Killers, Давид Подсядло, Помідоров, Good Charlotte, Джо Кокер, де інші. Ну, а хвилинок про з яких там 12-13 ви довідаєтеся, шановні, про самый счастливый день тыдня, вот этого тыдня, для кожного знаку зодиаку. Бачите, я почав нумерологами, а протягиваю астрологами, бо яны назвали дни, коли поспех будет максимально на боку кожного знака. Вот, но не, мне подается обминать эту информацию не варто, бо люди, ну, старались, что-то там глядели у неба на некие там мапы зорные, те, на что они там глядят, я не ведаю.

0: Радіо Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструють менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусов більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.

Мікола Статкевич заклікав білоруські влади не збивати українські безпілотники. Об'єднаний переходний кабінет Білорусі заклікав влади провести перемову у форматі круглого стола. У Вільні ушанують пам'ять білорусів, загинулих під Лисичанськом. Про гэта ты про інше, ось уже літерально праз 8 хвілинок на хвалік білоруського радіо і рація розкаже Анжеліка Ляльковська.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Влучение Бундесвера отбывается за 20 километров от межи с Беларусью. Российская экономика демонструе прикметы знесилення. Алесь Беляцкий протягивает встречи с белорусами под Ляшша.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У Чорному морі вночі були атаковані два сухогрузи, які накеровувалися у порти України. На одному судну, яке йшло під стягом Панами, успихнув масштабний пожар. На борті знаходилися 9 членів екіпажа – громадяни Єгипта, Турції і Індії. Підтверджена гибель одного моряка – громадянина Єгипта. Воєнно-морські сили України провели евакуацію екіпажа потерпілого судна. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сьогодні наведе у Литві воєнне вучення Бундесвера. Маневри проходять з уделом німецької 45-ї танкової бригади, яка була розміщена в Україні у рамках узмацнення усходнього фланга НАТО. Поводле литовських медіа, у вученнях удільничають каля 3000 військовців, у тим ліку більш за 2000 з Німеччини. Так само задійничано каля 800 одинок бойової і транспортної техніки з 8 країн НАТО. Полігон, де проходять маневри, розміщений усього за 20 кілометрів від межі з Білоруссю. У Німеччині і Швеції опублікували нове дослідження, у якому стверджається, що російська економіка після більш ніж 4 років війни супроти України сутикнулася з прикметами структурного знесилення. Автори докладу лічать, що основними проблемами Росії становиться дефіцит працівної сили, обмежований доступ до технологій і витворчих могутностей. У дослідженні так само підкреслюється узмацнення залежності Росії від Китаю. У межах візиту на Білосточину лауреат Нобелівської премії миру Олесь Беляцький візьме уділ у підведенні виніку праці об'єднання на користь дітей і молоді, які вивучають білоруську мову. Міроприємство пройде у Білостоку і стане одною з подій ягоного знаходження у регіоні. Директор Центру білоруської культури у Білостоку Анатоль Ваб означає, що присутність Олеся Беляцького на концерті має особливе значення як для удільників програми, так і для всієї білоруської супольності Подляшша.
4: Олесь буде це у понеділок 18:30 в університетському центрі культури. І тут ми просто тільки написали, що у Białostoku odbywa się tutaj, ale się od razu skazał, że to ją chcą być. Pójdzie pochledzić, co szkolniki robią dla białoruskiej mowy, dla białoruskiej kultury i dla białoruskiego narodu.
3: Про багатую програму концерта розповіла Ілона Карпюк, представниця об'єднання «На користь дітей і молоді», які вивучають білоруську мову.
5: Запрашаємо сердечно, був поход вольний. Там побачимо і знову прем'єру спектакля дитячого, як і наших учнів, які працюють у школі номер 4. І подласки вінок у сценічному форматі. Ми послухає нашого студія фольклору «Баламутак», які, напевно, так само захочувати будуть до супольних співав. Плечем у цю презентацію так само працю наших учнів, які займаються радіожурналістикою і створили подкасти.
3: Справоздачний концерт відбудеться сьогодні в Університетському центрі культури і науки у Білостоку. Так о 17-й годині. Уваход вольний. У Білорусі почався сезон купальських святкуванняў, які працягнецца до початку ліпеня. Самае масавае гулянне ў мінулыя выходныя прайшлі Озярцы і парку гісторыі Сула. У Беларускім дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту ў Озярцы на купалі сабралося больш за 2000 чалавек. Паводле арганізатараў, такой масавасці святкавання купалля ніхто не прыгадвае. Шматлюдна было і ў Суле, дзе для наведвальнікаў арганізавалі купальскія абрады, народныя танцы, гульні і тэатралізаваныя прадстаўленні. Наступне буйное святкування купалі відбудеться 4 липня у Білоруському державному музеї народної архітектури і побуту у Озерці. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы і навальніцы, тэмпература паветра ад 25 да 27 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, панядзелак сёння на календары 22 чэрвеня, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, перад мікрафонам Алесь Дубавец, традыцыйна запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская за афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшша. 22 червня, понеділок. Об'єднання у користі дітей і молоді, які вивучають білоруську мову АББА, запрошує на підведення виніків артистичної праці дітей і молоді у навчальному годі 2025-2026. У програмі спектакль театрального гуртка «Гуняв театр», пригоди Вінні-Пуха і його сябров, виступи баламуток зі студії фольклору, виступи білоруського танцювального ансамбля «Подляски вінок» і презентація подкасту «Гета ми». Початок о 17-й годині в університетському центрі культури і науки, що по вулиці Цілковського. На Білосточчині з тихудзями живуть побач люди різних національностей, мов і культур. Для білоруської меншості гэта паўсядзённый досвід, які варта вывучаць, асэнсоўваць і дакументаваць. Дзеля гэтага адкрыецца цэнтр даследаванняў нацыянальных і этнічных меншасцяў пры Універсітэце ў Беластоку. Яго дзейнасць будзе прысвечана даследаванню супольнасцяў, якія ствараюць культурную разнастайнасць нашага рэгіёну, іх гісторыі, сучаснага жыцця і перспектыў развіцця. У панядзелак 22 чэрвеня адбудзецца канферэнцыя «Нацыянальныя і этнічныя меншасці ў Польшчы. Сучасныя даследчыя кантэксты і перспектывы развіцця», якая афіцыйна адкрые працу новага цэнтру. У праграме запланаваныя выступленні вядомых даследчыкаў і даследчыц, а таксама дыскусіі пра сучасныя вынікі і будучыню даследавання ў нацыянальных і этнічных меншасцяў ў Польшчы. Канферэнцыя пачнецца о 10 гадзіне на факультэце навук аб адукацыі Універсітэта ў Беластоку, што па вуліцы Свірков.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
8: Беласток і падкаст.

0: Венеція охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік. Каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
3: Вітаю, шановні слухачі. У ефірі Білоруської Радіо Рація передача «Ми бачимо». Самі ведуча Ольга Сямашка. Сьогодні ми говоримо про візит лауреата Нобелівської премії міру Алісі Беляцького у Гайновський білоруський ліцей. І про те, як ця зустріча переросла у розмову про ідентичність, пам'ять і те, що значиться бути білорусом на Подляші сьогодні. А допомогуть нам у цій передачі наставники ліцеї, гості зустрічі і сам Аліс Беляцький, який розмовляв з учнями про мову, годність і совість з коренями. Гайновський ліцей стається місцем, де білоруська мова живе натурально, у навчанні і щоденній комунікації. А тому менавіта тут особливо востро відчувається контекст межі і відлегласті. Сьогодні і жихарам Гайновки, і тим, хто вимушено живе поза межами Білорусі, стало значно тяжей добиратися до родзими. У гэтым контексті розмова у ліцеї натурально перейшла до питання, як заставатися білорусом на Подляші, коли фізична совість з країною порваная. Сам Аліс Беляцький у своїх відказах підкреслював, що білоруськість – це передусім мова, пам'ять і внутрішня годність чоловіка, який ведає свої корені.
4: Я люблю такі зустрічі, я завжди відкритий на такі зустрічі. Я з задовольненням ось сьогодні був на цій зустрічі у білоруському ліцеї в Гайновці. Для мене це приємно і корисно. І я завжди шукаю можливість отримати якийсь відворотний контакт при таких зустрічах, бо завжди цікаво і послухати, що цікавить молодь, дітей. Ось. І у мене були такі вже зустрічі у Варшаві, у школі, в одній зі школ, ось зараз. І вони ще будуть і далі. Звісно, це дуже корисно, це потрібно. У мене є що розповісти там зі свого особистого опыта, зі своїх назіранням моєго життя. Це і правооборонча праця, це праця письменницька, культурницька праця. Тому і мені завжди цікаво послухати так само, чим живуть і чим дихають ось молодь.
5: Не можеш бути задоволеним від того, що відбулося.
3: Скажи, жінка, для себе розкопа Наталі Кричук.
5: Завсёды продумаю, что можно было сказать, можно то и другое, и третье лепше. Но, але уже то, что эта встреча отбылась, я думаю, это на корысть. На корысть тем, кто приехал на встречу, и на корысть тем, кто сустракался.
6: Я скажу, что выпробование это не из легких, в том плане, что бурится твое житё. Один раз на три месяца передавать передачу, которая важила 30 килограмм. Зрозуміється, що жінчина одно зібрати все це, доставити, це достатково тяжко. Ми з Алісом однодумці. У нас одні коштовності і, в принципі, я поділяю те, чим він займається, те, за що він змагається.
7: Хлопці соромляються, ви давайте задавайте.
8: Здравия моя питання.
7: Каля, ласка.
8: Думав, що допомагав тобі в осінню успіху.
7: Що є успіх? Я не ведав. Що є успіх? Що є успіх в моїй ситуації? Ось такі премії, премії міра, ти один їх не отримав, ну один ти не зробиш, щоб отримав. Коли ти отримуєш таку премію, то звичайно, це дають ті екіпі команді там цілим. Це ще більше ну, там, слою людей, варстві такої. Та премія, яку я отримав, вона була дадена фактично всім білорусам, які змагалися за демократію, права чоловіка, за справедливість. Ось у 20-му році, 20-й год, 21-й год. І сама формульовка цієї премії дадена така у підтримку білорусів, які імкнуться до демократії, до демократичного ладу.
9: Ян Карчевський, наставник білоруської мови у Гайновському білоруському ліцеї. Великий ранг, лауреат Нобелівської премії. Гета постать видатна, я, можна сказати. Ну і сам чоловік так само цікавий, і письменник, і творця, і так само громадський діяч. абаронца чалавечых правоў, таксама гаворым на выхаваўчых уроках пра правы чалавека. Так што, думаю, ўсё вельмі карысна. І гэта розныя класы, і першыя, і другія, і трэція, таму што чацвёртых у нас ужо няма, яны пачалі матуральны экзамен. Думаю, што большасць разумее, яны ўсё ж такі, ну, крыху ўжо правучыліся.
7: І за гэты час рэальна беларускае грамадства змянілася. Там вот такие дети, как вы, такие же там, они не горшие, они такие же самые, что в Минске, что в Гомеле, что в Могилеве, повсюду. И они хотят жить так, как вы. Вот, тому я думаю, что ну, наши изменения, они неухильные, в лепший бок пойдут.
10: Меня зовут Анна Хомчук, я в этой школе працую уже 20 годов, я ее выпускница, а на что день наставница ангельской мовы. Ну, для меня это так само вельми эмоциональная встреча. Так как отчуваю себя белорусской, якая живу в Польше, то и все, что отбывается в Беларуси, вельми важное. Много сябров, которые были змушены съехать с Беларуси. У моих детей так само. И когда сутыкаешься непосредственно с людьми, которые, мабыть, николи не побачат своих родных, мабыть, николи не поедут на Беларусь, то как бы это выкликает сильные эмоции. Так как говорила, я так само много годов на Беларуси по разным причинам провела. Мне так само вельми тяжко, что я так свободно не могу туда поехать. И это еще родное на меня не побачить.
7: А куди вертатися? Там фактично територія, яка знаходиться, яка сама по собі, як одна велика тюрма. І вертатися у тюрму, тільки вийшовши з тюрми, не надто хочеться. У мене там пройшло все життя, тисячі знайомих там, і врешті-решт дом, де ми жили. Все це прийшлося кинути. Мені викинули за мяжу з торбою, тюремною торбою, де всі ті речі, які в тюрмі потрібні були. Ось от, я так от виїхав фактично голий босий оттуда. Вертатися зараз туди не хочеться, не глядячи там на ностальгію, а куди вертатися. Ти це як на попелище на ній, де все згорело. Тому треба просто перечекати цей період. І я це відчуваю, що зміни будуть у нас. У нас будуть зміни, бо це немагчимо, як не було змінів. І...
11: Dariusz Musiuk, dyrektor Białoruskiego Liceju w Hajnówce. To ciapier nie ma możliwości, ja nie jeździ w Białoruś. Jeździ tam niekolki radów temu, to my już to z baćkami, tak samo ekskursji byli od nas, ze szkoły u Mińsk, pierechadzili teraz białoruską puszczą u Białowieży, pierachod. Ciapier tej możliwości nie ma, na żal. Tej ekskursji u Мінськ – це була так сама традиція школьна, що год, десь там під кінець школьного года, ці екскурсії були, про це усі знали. Ну, на жаль, проєкти так само, ми мали проєкт «Літовська школа», «Білоруська» і ми. Па гэтых там у 20-м годзе пераменах гэта ўсё як Беларусь адчалі ад гэта.
9: Можа раней не сустракаліся з гэтай постаццю, так што я сам стараўся ім нешта растлумачыць, распавесці, паказаць фільмік кароткі пра самое там гэты факт, што ён стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі. Гэта постаць выдатная, можна сказаць. Ну і сам чалавек таксама цікавы і пісьменнік, і творца, і таксама грамадскі дзеяч.
12: Вы ніколі раней не бачылі Беляцкага?
13: Нет.
12: Першы раз, так?
13: Першы раз.
12: А што чулі пра яго, можа быць, што настаўнік расказываў?
13: Дзісяй на ўраку наш настаўнік казаў нам троху яго дзейнасці і жыццю.
12: Таму цікава паслухаць, так? Ну гэта першы нобелеўскі лаўрэат, так, які да вас прыходзіць у госці?
13: Так.
7: Я вам даю вельмі добрую параду. Ніколі не трапляйце ў турму. Запомніце гэта. Там вам парада нобелеўскага лаўрэата. Так будуйце сваё жыццё, каб абысціся без турмы. Абысці гэту турму бокам. Вось. Ну, у нас это было тяжко, бо коли ты занимаешься обороной прав человека, некой активистом, активизмом таким громадянским, сполечным, то хочешь, не хочешь, ты ну, ризикуешь, ты можешь туди потрапить, и в моей ситуации это так и отбылось.
10: Думаю, что нават коли наша молодь не до конца разумеет все то, что она почула, бо так, как спадар Олесь сказал, им нават тяжко выявить, что кто-то в их возрасте может отримать 10 годов за то, что поставил лайка. Они как бы это слухают, но я думаю, что не до конца уявляют, что это реально. Может, не как принимают, что это некое что-то так сказали, но на самой правде оно не отбывается. Але все ж таки вельми счастлива, что такие спотканья отбываются, бо я думаю, что 10 что-то у них там остается.
11: Ну, это вельми значно, словами самого Олеся Беляцкого. Усіх апантаных беларушчина, это вельми значная подея отримання им Нобелевской премии.
14: Как мы тут в Польщі, то маємо добре, если так, так можно сказать. Мы користаємося білоруською мовою, учим на білоруської мови, а там это немагчимо. В 21-м стагодзі у Європі, гэта страшна.
12: Колькі тут выкладаеце уже? Колькі часу?
15: Ну, шмат гадоў. Шмат гадовы наставник.
12: Як? Больш зараз дзяцей стала з беларускай мовы, ці менш? Ці ёсць нейкія праблемы зараз з навучанням? І што галоўнае чуваць ліцэем? Бо пастаянна робім перадачы з Ігорам Лукашуком пра становішча, пра подпісы бацькоў.
15: Але, ну, то я думаю, што тое, што ён гаворыць, то ёсць усе ўвесь час актуальна. Так што тут я нічога такого новага не буду дабаўляць за свайго боку. Ёсць цяжкасці, зразумела, што калі вучні прыходзяць, шматлікія раней не сустракаліся з беларускай мовай, у дома польская мова, у школе польская. Так што, зразумела, часам трэба проста такімі метадамі, якія карыстаюць наставнікі ў замежных мовах. Не як родная мова, а як замежную мову іх навучаць. Ну, а калі яны азнаёмляцца шырэй з лексікай, тады зразумела, ўжо лягчэй крыху і пазнаем літаратурныя творы, і гаворым пра іншыя культурныя падзеі, так што вось.
12: А на вуліцы Гайнаўкі гучыць беларуская мова?
15: На вуліцы можна сустрэць. Можна сустрэць, асабліва ў такі дзень і ў такім месцы, як тут базар маем такі ў Гайнаўцы, то там, напэўна, найчасцей і найхутчэй, але часам і ў магазінах, і на вуліцы, ці в іншых нейкіх там установах яна выступае.
11: Я живу в Гайноце, я політичний мігрант білоруський.
12: І ви спеціально прийшли послухати його у школу, так? У ліцеї?
11: Так, так, спеціально. Я навіть у перший раз твою ліцею білоруським знаходжуся. Як то не доводилося працювати побач, але ні разу не заходив.
12: Кольки ви вже тут годов?
11: 5.
12: Після протесту виїхали?
11: Так.
12: І одразу у Гайновку?
11: Ну, одразу так, у Гайновку.
12: Як вам тут живеться як білорусу? На якій мові розмовляєте? Якого вам до вас люди ставляться тут?
11: З білорусами розмовляю по-білоруску, з поляками по-польську. Вельми добре ставляться. Моцна діаспора, особливо пошні роки. Тут життя цікаве стало, коли стало шмат білорусів тут, шмат імпрез білоруських. В основному Білосток. Гайновка, ну, менш каб такі з білоруської діаспори у Гайновці мало таких імпрез відбувається. Агульна так життя цікаве, імпреза цікава менавіта з білорусами, з автохтонами тут ситуація не така проста, бо у них шмат одрозненні від нас усе ж таки. І у них так, більш така консервативна, ж така старожитна, що у нас білоруси-білоруські більш такі космополітичні, можна сказати.
7: Ну, це важний момент. Де б ми, откуль би ми не були, де б ми не народилися, коли ми білоруси, то ми повинні відчувати, що ми, як би, от один народ, одна нація, у нас одна історія. Зараз з'явилася ось гэта межа, яка відділила гэту частку, там, де живуть білоруси, від основної Білорусі. Але гэта межа є довго не було. Ця межа з'явилася тільки в останні 10-годзі, фактично, після 44-го года. До гэтага 100-годзями люди у нас якби жили в одной культурной ситуации, в одной исторической ситуации.
10: Нам вельми тяжко змагаться за таесность нашей молодежи, потому что зрозумела, что они живут у польским осяроддзі, и они как бы часом навод стыдаются. Вельми часто нам говорят, а навошта на белорусская мова, коли на Беларуси не використовується, и думаю, что такое, такая встреча тем большим показывает, что перед ними стоит человек, который с гонором говорит про свою тоесность, про свою спадщину, и который навод присвятил свое життё, каб змагаться за это все, как бы так само для их и для наступных поколений.
5: Вельми потешила махчимость быть в белорусской школе, потому что я давно не имела такой махчимости, калісьці сын вучыўся в белорусской школе, в белорусской гимназии, але она с цягам часу пераўтварылася уже в школу, у якой только некалькі класов белорусских захавалася. А тут целая школа, целая гимназия, сама атмосфера этой белорусской гимназии вельми рада и тешить. И рада, что белорусы мают такую установу, таких детей, то есть все ж таки протягивают и учебу по-белорусски, разговаривать по-белорусски, то это есть надея на дальнейшее все ж таки перспективу основания белорусов тут за межами самой Беларуси, тут у Польши. Знаки белорусскости, они видны и кидаются в уши.
7: И я перкананы, что ситуация в Беларуси изменится до лепшего, и это отбудется адносна хутка, некалькі гадоў трэба яшчэ пачакаць. І я думаю, што гэтая мяжа яна знікне, і гэты плот, які пабудавалі ў Белэшскай пушчы, яго прыбяруць. Зноў плота не будзе. Можа быць, ён будзе там, на ўсходняй мяжы Беларусі, можа быць. Але тут, паміж намі, я не думаю, што будуць нейкія межы. И это просто сама логика исторического вот этого нашего развития, она подказывает. Конечно, вельми серьезная зараз и тяжкая проблема это с войной помеж Россией и Украиной. Вы ведаете, Россия распочала эту войну с тем, как изменить владу на Украине, с тем, как в Украине был такой же лояльный до российской влады режим, как у Беларуси, сделать здесь колониальную Украину. Украинцы отчаянно змагаются, уже пятый год там идет война.
12: С тех детей, что мы бачили, напомню, амаль никто не бывал в Беларуси, так?
10: С этого поколения могли быть еще в початковой школе, потому что когда перед 20-м годом еще было сотрудничество. Але думаю, что не многие, бо раней то вельми, вельми много ездила по разным причинам с Гайновского дома культуры и из иных институций. И мы, как школа, так само завсёды наших вучнів возили. С этого поколения уже у школе они не ездят. Так, тем более, что для них это такая как бы встреча с іншостью. Так, так они только чуют, может, что еще даже абстрактно им выдается то, что белорусское. А тут они бачат живого человека, який им говорит про что складано быть белорусом. Может, кто-то подумал, а для нас не складано, а мы этого отракаемся. Я на это, как наставник, как педагог, как человек, как мама, надеюсь, что это так и отрималось.
7: Тому нам есть чем гонориться. Ну и в той же час вельми важно заховывать и свою культуру, не забывать свою мову, свои историчные традиции, свою историю, потому что мы этим и отметные от других народов своей культурой, своей историей, своей историчной традицией.
12: Какую вы видите Беларусь про годов 10?
16: Я бачу яе як краіна, якая будзе рэальна знаходзіцца ў працэсе транзіта, перахода ад аўтарытарнага рэжыма да дэмакратычнага краіны. Это таксама не адбываецца за адзін дзень і за адзін месяц. Гэты перыяд ён зойме нейкі час. Але я перакананы, што гэты перыяд ужо ў нас будзе ісці поўным ходам.
3: У эфіры беларускага радыёрацыі прагучала перадача «Мы бачым», прысвечаная візіту Алеся Пяляцкага ў Гайноўскі беларускі ліцэй і размове пра тое, што значыць быць беларусам на падляшы сёння. Там была вядучая Вольга Сямашка. Да новых сустрэч.
2: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыёрацыя.
1: Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Радио Рація.
1: Недавно відбувся сход координаційної ради, на яким обирався новий спікер. Оказується, що перебрали старого Артема Брухана, який в своїй першій заяві означив, що протягує обмірковуватися в політичній просторі і викликає цікавість у особних країнах Європейського Союзу ідея національного білоруського діалогу і формату круглого стола. Розмова йде про формат перемов між представниками сьогоднішньої влади і демократичними силами в вигнанні, де європейськими партнерами на території Білорусі. При цьому ще 17 червня керівниця делегації Європейського парламенту по зв'язках з Білорусі Русю Малгожата Гасєвська скептично прокоментувала ідею такого круглого стола.
2: Okrągły stół z człowiekiem, który stale zamyka kolejne osoby za to, że próbują swobodnie myśleć i domagać się swoich praw. Ja sobie tego po prostu nie wyobrażam. No, oczywiście, że kilkaset osób w ostatnim okresie zostało wypuszczonych, ale na to miejsce posadzono kolejne. No, mamy rezolucja dedykowana Aleksandrze Nowicz, dziewczynie, dziecku tak naprawdę, które no teraz ma 19 lat, ale zamknięta została do łukaszenkowskiego więzienia na lat 16, skazana na 10 lat więzienia. Dziecko skazane ze statusem terrorystki. To nie są standardy, które dają nam możliwość podjęcia dialogu z Łukaszenką. No najpierw muszą nastąpić zmiany, a potem może być dopiero dialog. Dialog na określonych warunkach. Dialog z pozycji siły, a nie pokazujący słabość świata zachodniego. Tylko tak. Nie możemy wycofywać się z sankcji. Nie możemy w żaden sposób łagodzić naszego stanowiska wobec panującego na Białorusi reżimu właśnie Łukaszenki.
3: Spadarcem, i wy zaraz prosłuchali mirkowanie керівниці делегації Європейського парламенту по зв'язку з Білорусі Малгожати Гасєвської. Такі перемови, в принципі, неможливі. При цьому чули і прес-конференцію Павла Латушки з європейськими дипломатами. Але як повинен глядати той круглий стол? Де він повинен проходити?
4: Я веру в гэтую канцэпцыю, я веру в гэтую ідэю. Мне цікава, што прадстаўніца Польшы кажа пра гэта, бо мы памятаем, што ў 1989 годзе з гісторыі, чытаў шмат літаратуры, што менавіта праз круглы стол адбыўся выхад з палітычнага крызісу ў Польшы. І менавіта прадстаўнікі салідарнасці сядзелі за круглым столом з Ярузельскім, які стварыў вельмі шмат розных злачынстваў, фактычна даў вельмі шмат прыказаў, якія парушалі і законы, і міжнародныя законы, але так ці інакш гэта прывяло да выхаду з палітычнага крызісу шляхам дыялогу. Таму на сённяшні момант зразумела, што выглядае сітуацыя так, што магчыма гэта немагчыма, бо Лукашэнка там не хоча. Але сітуацыя змяняецца вельмі хутка, мы бачым. Ці тры месяцы назад мы з вамі маглі абмяркоўваць, што Масква будзе палыхаць і гарэць. Ці маглі мы паўгады таму казаць, што Крым будзе фактычна без бензіна і островам. Ці маглі мы 2 гады таму казаць пра тое, што лідары палітзняволеныя, як Віктар Бабарыка, Сергей Ціхановскі ці Марыя Калеснікава будуць на волі. Ситуация меняется. Политика – это искусство махчимостей. Тому я думаю, что тут на сегодняшний момент оценка может быть такая политика, завтра – иншая. Тем больше я уверен, что по дипломатичным каналам идет размова про такую концепцию, и она не откидывается, я бы сказал, широ на уровне выполняющих структур разных стран.
2: Zgoda. Oczywiście, że takie głosy się pojawiają. Pojawiają się od lat. Są politycy, którzy to głoszą, ale od tego jesteśmy my. Od tego są też tacy ludzie jak Andrzej Poczobut, ale i inne osoby uwięzione, które wyraźnie mówiły o tym, że nie może być zgody na ocieplanie relacji w sytuacji, kiedy reżim trzyma się mocno i uderza w swoje własne społeczeństwo.
1: Говорила Малгожата Гасєвська, керівниця делегації Європейського парламенту по зв'язках з Білоруссю. Спікер координаційної ради Артем Брухан подкреслил, что подобные инициативы не варто разглядать как худкое политическое решение, а худшее, как махчимую платформу для долготерминового обмеркования шляхов выхода из кризиса и снижения конфронтации. По его головным выкликам застается не сам формат диалога, а умовы, при яких он может стать реально махчимым и эффективным инструментом политического урегулирования.

0: При костьолі Святого Олександра у Варшаві відбилася четверта зустріча з цикла «Урок родної мови». Головним гостем на гетим уроку був політик, поет, лідер вольної Білорусі Зянон Пазняк. Зустріча почалася з написання любимих слов. У Зянона це було слово «тата», який загинув у Другу світову війну.
1: Я думаю, ксьонц Барок знайшов цікаву форму, коли люди виявляють свої відносини, свою історію, зв'язану з мовою, пишуть своє слово, яке мураження. І таким чином це якби об'єднує залю. Відбувається таке сумов'я. Я думаю, вельми добра форма. Ось, бо коли б це було там, ну, чисто така лінгвістична, то могло бути сумно. І вона була б академічна. А це така життєва, де розказується різні історії. І, ну, я це зрозумів, тому я розказував ніякі історії, там, почуті, там, ну, діля, там, може, сміху часом. Ну, ніякі серйозні, але все це зв'язано з мовою, з культурою, з історією. І таким чином, я думаю, що та форма, яку ксьонц пропонував, вона у комплексі, мовному комплексі, культурному впливає на людей. Дає їм добрий настрой, дає їм розуміння і, кажуть, упевненість у собі. Бо все ж таки за межою це важливо мати упевненість у собі, бо чужої осяроді. От. Тому я лічу, що вельми хороша форма, і коли вона буде продовжатися, буде тільки сприяти білорусам.
2: Чим корисний був для вас урок родной мовы?
3: Меня зовут Александра. Это урок был корыстный тем, что разом собрались однодумцы послушать Зенона Станиславовича, поважанного человека, деяча белорусской культуры. И было много историй и много прикладов, как жить своим, жить своей мовой, своей культурой. И это просто как бы додає еще больше натхнения и махчума силов для того, как протягивать свой шлях до своей свободной страны, до своей Беларуси.
4: Меня зовут Матвей, и, видите, просто завсегда приятно приходить куда-то на спотканье с белорусами, просто посидеть, послушать белорусскую мову, и это уже, соправда, такая великая солода. Ну и завсегда, видите, цікаво встретиться с некими ведомыми особами, которые, соправда, створали і писали нашу історію, так само мову, підтримували. І, ну, просто хочеться приходити, глядіти і нахнятися, і тому лічу, що це важливо, глядячи на наш час, нестабільний і невідомо, що буде в будущині, а зараз чуєш, просто відчуваю себе я міром. Лічу, що це важливо.
5: Мене звуть Леонід, і вельми сподобався цей урок, але перший раз сюди прийшов, тому що ти запросив моя дівчина сюди. І мені вельми сподобалося, що був як наш наставник Зянон Станіславович, як еталон білоруської культури. Це асолода для мене завжди, коли є можливість порозмовляти по-білоруську. Я приїхав з Казахстана у 15 років. Моя бабуся, вона розмовляла завжди у Казахстані, і вона приїхала туди ще малою дівчинкою. Вона розмовляла по-білоруську. Нам це було смішно, але це була така асолода. Це не було так, що невідомо що. Ось, там я приїхав у Білорусь. Я скінчив 9 клас школи. В училище і Білоруський державний університет педагогічний Максиматанка. І потрошку. Одразу у школі я тільки слухав. Коли я пішов в училище, наш наставник білоруської мови літератури, він вельми кохав Білорусь, і він був справжнім патріотом. І він цю вартість доносив до нас, так само в університеті. Це вельми цікава історія. Коли наша наставниця, вона приїхала з Росії, і вона отучилася на біофакі. І вона викладала нам і казала нам апелки, конечно, все було добре. Ось, а справді розмовляти по-білоруську я почав у Варшаві вже 4 роки тому.
6: Радіо Рація. Нас чувати на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: Також в нас частково вже відбувся атракціон як збір на 125-ту бригаду, і ще він буде продовжуватися.
1: Чому мені на 125-ту?
0: 125-та бригада вже доволі довго збирає на автомобіль, частина коштів в них вже є. І ми сьогодні цим аукціоном просто хочемо допомогти їм закрити цей збір на авто.
1: Чи вдалося тобі покомунікувати з людьми, які прийшли на ваше свято? Що ти бачиш? Які реакції?
0: Я бачу, що люди спраглі таких подій насправді, спраглі своєї культури і традицій. І як можна побачити, що це люди різного віку, абсолютно. Це і старші, і молодші, тобто це наше таке слов'янське традиційне свято, воно відгукується всім.

0: У афіше культурних подій завтрашнього дня Анна Шайковська повідомляла, що буде показаний фільм про Олеся Біляцького, Нобелівського лауреата миру за 2022 год. Буде показаний у Білостоку, у просторі не театру. Олесь Біляцький на Білосточині. Протягується серія зустріч з білорусами Білосточини. Черговим місцем стала редакція тидньовика «Білоруса» у Польщі «Ніва».
1: Пані Халінка Йощі, то саме важливе Йощі. Міра свій куток, окупірувала, Ганджана своїм тутай. Андрей наш, як сказати, літературний, культурний консультант і два рази в місяць, або раз в'їжджає мінавіта вєша читальню, вільні речі кая. Не сорікане ніде в літературних кругах. Тобі ти це все відаєш, бо номер Ніви отримовуєш, тобі досилаються. Тільки був перепринок нічта у Олеш Ніви, коли з причин відомих знайшовся у турмі. А так, наш старий щабра Білостовчини Ніви, Йощі у нас, і вета у зустрічі абсолютно компанійна і щабровська. Ну і то є, що для нас важне, що урешті мов і разом з'явиться побич разом і Наталя. Для мене це велика справа, що Наталя може бути з нами, бо вона, так сказати, простає всі гади. Все, що можливо, зв'язано з Олесем, з допомогою йому, мужна зносила і мужна робила.
2: Головний редактор тидньовика «Білорусу» у Польщі Ніва Євген Вапа.
3: Для нас, люди редакції, это не першая візита Олеся Біляцького у нас в редакцію, зато є першая візита його жінки. Олесь при кожній візиті, як був у Білостоку, його кроки ніколи не обминули дверей Ніви. І він, до речі, постійний читач Ніви. Читав я її і коли була можливість досилати в паперовому варіанті, коли зробився електронний, і він отримував, підписувався на кожний, менавіта на електронний варіант, і тільки вийшов з турми і написав копіму одна віч досилання Ніви. Так що він у курсі усіх наших справ, усіх авторів відає, є завжатором, прихильнику таленту усіх наших білорусів, які пишуть на Білосточчині, і він більше тих, хто був, і всіх відає. А тепер менавіта сьогодні щира, сердечна розмова без офіційних виступів за кубком гербати і кусочком пірожного. Ми просто відчуваємо радість, що побачилися зараз. Бицем би не бачилися вчора, бо усі ті люди, які у редакції Ніви, вони ще для Олеся Біляцького вельми, вельми добра знайомая і навіть щебри.
2: Жонка Олеся Біляцького, господарня Наталя. Олесь уже шмат разов бував тут у гэтай редакції. Ви перший раз як уражання від наведвання гэтага серця беларусаў падляшча?
4: Мне вельми приємно було тут бути у асяроддзі, у тим асяроддзі, якое робить газету, якая виходить столько часу і на столько людей впливає. То гэта люди сапраўды адданыя своєї праці і робить все магчымае, каб все ж таки беларускую справу, белорусское слово, белорусскую идею тримать тут на Подляшше.
5: Адам Павловский, технічний редактор тидньовика «Ніва». Ну, мені вельми було приємно побачити Олеся у добрім здоров'ї і на волі. І вельми приємно було дати книжку свою до підписання, ту, яку я редагував про Олеся, яку ми видали супольно з Центром громадянським «Польська Білорусь» і «Радіо Рація». Вельми кранальна була гэта зустріча, почути гэта історії, які Олеся розказував про своє зневолення, про те, в яких обставинах там він був. Тішимося, що в Варшаві Олесь закладає фундацію, яка буде змагатися за права чоловіка. І будемо тримати за його ктюки, щоб все вдалося, щоб це дійничало так, як весна.
1: Але ступінь тих відчуди побивав так процентно, сказати, у відсотках. Який відсоток з тих усіх, це абсолютно були вороги білоруської мови і білоруського слова з тих усіх. Рибістів, аховників, тих усіх, цієї туренної. Як це розкладається зараз?
6: Нуль ворогов. Не было ворогов. Были такие, для яких это было не істотно, им там несколько человек, которые там задачи были поставлены там душить этих политичных. Все, это они родили. Они карьеру родили. Они там по своей этой лестнице взбирались. Але не тому, что они любили Лукашенко. Чисто кривисты. Вот ему треба стать таким, таким, таким. И, а тут нормальная такая, как бы, максимность, ведаешь, там, потоптаться по костях и отримать там зорочку. Что? Они родили это. Так. Але не за белорусской мовой. Но в інших колоніях по-іншому було. В моїй колонії ніколи. Я розмовляв з ними. Часом, ведаєш, на тросянці починав, коли я бачив, що ну, люди там тормозять з білоруською мовою. Я на тросянці тоді. Слово русское, слово білоруське. Причому у мене це йшло натурально вельми. А потім поступово додавав білоруської мови і все. Про два місяці я розмовляв по-білоруську, вони це сприймали цілком нормально і все розуміли. А у мене це просто, от я послухаю чоловіка, сам щось скажу, погляжу, реагую і починаю тоді вже. Ну, з політичними однозначно по-білоруську.
2: Господар Вігінва показав, що ви завжди, коли бували в Білостоку, то завжди не обміняли боком редакцію Ніви. Якось зараз, після стольких років, що ви тут не були, як враження? Що, може, змінилося тут у Ніві?
7: Я не перший раз у редакції Ніви, вже там на протягу, мабуть, останніх 25 років. Доволі часто я наведую редакцію, бо тут працюють мої вельми давні сябри, сябровки, люди, які роблять білоруську культуру ось на Білосточчині, Подляшші. І для мене завжди Ніва була прикладом такої регіональної газети, які повинні були виходити в Білорусі в кожному районі, фактично. Газети щирої, мілої, душевної, яка описує традиції, історію, культуру свого регіону. І вони цю марку заховують, тримають, безумовно, ось, не глядячи на те, що зараз газети не такі популярні, як були раніше, ось, і все більше переходить у лічбу, ось, у соцсетки, тим не менш, те, що є ось такий згрутований колектив, в яким працюють високоякісні білоруські журналісти, він вартий поваги, і я вельми радий те, що вони протягують свою працю, що я ось прос фактично 7 років тому, бо я був тут ще перед ковідом останній раз, у 19-му, здається, році, ось минуло 7 років, але тим не менш атмосфера і працьовна, і сябровська, вона заховалася.
0: Следом за Нівою Алесь Беляцкі навідав Центр білоруської культури в Білостоку. А в гэтыя хвіліны ён бере ўдзел у падвядзенні вынікаў працы дзяцей і моладзі аб'яднання АББА ў навучальным годзе 2025-2026. Як це?

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Метою удару було сутикнуть Білорусь з України. Секретар Совета безпеки Олександр Вольфович у понеділок зробив заяву, яка розходиться со словами Лукашенки, що дрон, який атакував білоруський автобус у Бранській області, був українським.
2: Але хто зацікавлений у сутичці Білорусі з Україною? Каб відказати на це питання, можна не ходити до ворожбітки.
1: І ще ж чому у Мінську змінили риторику? І що могло пойти не так у розмовах з Москвою, раз гучать такі заяви?
2: У ефіри Єврорадіо тему обмеркували наш редактор Дмитро Лукашук і український політолог Євген Магда.
3: Скільки б не кричав Азаронок, розказуючи про те, що там от цих українців за цей теракт ми тут прижмем, найдем відказність, до відказності притягнем. Як би там Лукашенко у першому своєму коментарі не казав, що я чекаю від України правди і справедливого розслідування. Сьогодні виступає секретар Совета безпеки Вольфович, який каже, цитую дословно, «Той, хто здійснив гэты удар, спробував створити подставу, каб сутикнуть Білорусь з Україною, спровокувати нейкую недобрую ситуацію». І хто ж гэта може бути тим тоєм?
4: Я думаю, якісь папуаси, чи чукчі, чи ненці, чи ще хтось, може сікхи.
3: Не, іншопланетники, не інакше.
4: Ну, може бути якісь прибульці. Тут же, ну, насправді, я для себе ще в Фейсбуці написав, що коли я побачив цю інформацію, що тільки Лукашенко вибачився, зразу по автобусу з білоруськими дітьми прилетіло. Але прилетіло так, при тому, що я абсолютно щиро бажаю постраждалим всім одужання, ну, вони просто всі, і в Білорусі, і в усьому світі, вони мають розуміти, росіяни не будуть шкодувати під час своїх провокацій ні своїх, ні чужих, ні дітей, ні дорослих. Якщо ви думаєте інакше, то подивіться, що починаючи з 24 лютого 22 року сотні українських дітей загинули, і ми ще не знаємо достеменно, скільки загинуло в Маріуполі. Тобто у нас тільки загальні дані є. Це я кажу тільки про одну частину, про дітей. І коли починається натягування сови на глобус і розповідають про те, що загибла супроводжуюча, вона родом з Луганська. Тобто, ну, це все як пазл такий складається психологічної війни. Отак от Лукашенко і всі інші його складали. Це маємо розуміти. І якщо вони це складали, значить, мають відповідним чином до цього ставити. Я думаю, що ми повинні це розуміти, усвідомлювати і відповідним чином діяти. Ми маємо це доносити до світової спільноти. І якщо навіть Вольфович зробив такий крок, значить, що? Може, ретранслятори ще не знімають, але плоскогубці і пасатіжі вже готують. Ну, я бачу так. Тому що Лукашенку, ну, краще зняти ретранслятори і отримати якийсь час. Його ж оборонка продовжує працювати на Москву. У нас минулого тижня були представники Білпола в Києві, розповідали про це. Ну, вони взагалі активно про це говорять і справедливо говорять. І я знаю, що їх чують в українських органах влади. То раз чують, значить, ну, я не за те, щоб ми шукали когось одного, хто зумів там, знаєш, сказати, от Лукашенка, ми вивели Лукашенка на чисту воду. Ні, ми без цього обійдемось, не треба.
3: Да, цікава реакція на ось гетую ситуацію і на сам факт того, що Україна, узброєні сили України відчули, ну, що змінилася ситуація і є сили, і вони можуть ніяк так переглядати ніякі досягнуті раніше умовленості, ну, кшталту, не зловати деда, що вже можна позловати, і пишуть, Україну переколбасять к осені, а якщо А если нет, то объявят войну и переколбасят к зиме. А не хотели уменьшиться на 4 области, а так обнуляться полностью.
4: Якого року?
3: Ну, осені і зимі. Ми вже кольки, 4 роки чуємо про Київ за 3 дні, да?
4: Ну, да. А як там з московським НПЗ? Я вже питав, а не тільки з московським. Тобто, як там місто Туапсе? Як там Крим без бензину? Я розумію, що люди, які тут виступають в якості тролів і ботів, вони, може, і з дому працюють, їм не треба нікуди ходити. Але більшість людей на роботу все-таки їздить. як правило.
3: Ну так. Мне больш за ўсё падаецца, падабаюцца каментары, бачу, вот на цябе прыйшлі расійскіх ботаў, которые паляцца тут же, про пишучи только...
4: А чем он украинскую мову говорит?
3: Только готовность Белоруссии к войне могут остановить этого наркомана. Ну, про наркомана уже одного, один уже как бы там про наркомана жартовал, а потом выбачався.
4: Как-то ну, он вот... выбачався не тому, а тому, что я думаю, что проблема Лукашенко в том, что у него, я думаю, есть достаточно много коштів, які десь в країнах Перської затоки, а там теж немає стабільності ніякої. Йому хочеться дожити до хоча б призупинення російсько-української війни. І я не думаю, що він там мріє про те, щоб... Але він з одного боку хоче дожити до призупинення російсько-української війни, а з іншого боку боїться. Бо якщо буде призупинення російсько-української війни, то прагнення перебудувати Білорусь в білоруський балкон у Росії буде дуже помітне. І хто гаранти цього, щоб не допустити, а виходить, що Україна в першу чергу.
1: У ефірі Єврорадіо був політолог Євген Магда, який перезважав про те, чому у офіційного Мінська змінилося міркування на конт виконавців атаки на білоруський автобус у Бранській області.
5: Єврорадіо. Слухай дома під ковдрою. Далей у программе Евразум.
1: И соправды Лукашенко отдаляется от Кремля.
6: Но в кого вы больше верите? Да, ну и судя по последним событиям, ну я не поставлю на Путина в этом опросе.
5: Гаворка не ідзе пра маштабную аперацыю. Ваенны эксперт пра ультыматум Зяленскага.
7: Або вони можуть бути відведені глибше в територію Білорусі, відведені на таку відстань, де вони не зможуть використовуватися, втрачають свою функціонабельність щодо супроводження цих об'єктів в нашому повітряному просторі.
1: Зустрінемося після музичної паузи і новини у спорту. Амперія.

В Украине Соболенко сутыкнулся с тиском и бойкотом с боку участки украинских спортсменок. У червня 23-го года она заявила, что не подтримливает ни войну, ни Александра Лукашенко. У позднейших интервью теннисистка подкресливала, что выступает супроть военных деяний, засяроджуется выключно на спортивной карьере и позбегая политичных комментариев. А у Аргентине усталявалі гігантскую статую Мессі. Її вишиня складає 26 метрів. Гэта на 5 метрів больш, чым вишиня статуї, яка уже стоїть у Індії. Аўтар праці – мясцовий мастак Альдо Бераіса. Статую розмістили на узбочині національної траси. Скульптура адлюстровує Мессі у футболці національної зборної Аргентини. У руках ён тримає кубок світу, який зборная Аргентини завоювала на чемпіонаті 22-го года, який проходив у Катары. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Про якія менавіта прылады ідзе гаворка? Як мы даведаемся, што іх знішчылі? А калі ўдару не будзе, што гэта можа значыць?
1: Запыталіся ў ваеннага эксперта, аглядальніка групы «Інфармацыйны супраціў» Александра Каваленкі.
2: В першу чергу, я вважаю, що йдеться про ретранслятори. Про них вже неодноразово згадували. Це ретранслятори, які використовуються для стабілізації зв'язку, для забезпечення зв'язку дронів, які прямують до Західної України через північні кордони. І наближаються російські дрони, коли наближаються до території Білорусі. З території Білорусі можуть стабілізувати канал зв'язку за рахунок ретрансляторів. Це зменшує вірогідність придушення дрону комплексом радіоелектронної боротьби і дозволяє залишати контроль оператора над самим дроном, допоки він прямує до своєї цілі вздовж кордону і має цю можливість ретранслювати канал зв'язку через територію Білорусі. Тому знищення саме ось таких об'єктів, я так думаю, мав на увазі саме президент України Володимир Зеленський. Ці об'єкти не знаходяться якось глибоко по території Білорусі, вони повинні знаходитись для кращого зв'язку в якраз в прикордонній зоні. І якщо про це йдеться, то я думаю, що координати і місця розміщення саме цих ретрансляторів силам оборони України вже відомі, і вони можуть бути нейтралізовані. Ну і стосується це також ще розвідувального обладнання, яке працює по території України, інших засобів, які дозволяють російському контингенту, який знаходиться на території Білорусі, отримувати необхідну інформацію для вивчення місця розміщення підрозділів України, склад, можливості і так далі.
0: Треба Україні узгадняць такі удар з союзнікамі. Як гэта ўвогуле можа выглядаць?
2: Цілком імовірно, що президент України мав на увазі, що якщо ця техніка буде залишатися в зоні, з якої може здійснювати підтримку ударом по території України, і безпосередньо дронами камікадзе Шахет-136, то Україна вже буде приймати самостійне рішення щодо знищення як цих ретрансляторів, так і інших технічних засобів, які Русі у цьому допомагають. Будемо діяти самостійно. Тому я думаю, що малося саме на увазі це, Україна буде точково наносити удари по цим об'єктам. Тут не йдеться про якусь велику загальну військову там операцію, наприклад, нічого подібного, в нас нема жодного якогось наміру воювати з Білорусі на території Білорусі, але дистанційно ми цілком можемо нейтралізувати усі ті загрози, які знаходяться на території Білорусі і становлять загрози для України. Це, в принципі, технічно і технологічно цілком можливо.
1: Калі удар будзе нанесены, як пра гэта даведаюцца беларусы? Працягвае Александр Каваленка.
2: Я думаю, що якщо такий удар буде нанесено, то про це або офіційно буде повідомляти білоруська сторона, якщо вони не будуть намагатися це замовчувати, або про це офіційно заявить сили безпілотних систем, ще й сили оборони України. Або такі удари, вони завжди фіксуються камерою. І відповідно, ефективність, якість влучання чи підтвердження, верифікація того, що дійсно це був удар результативний, воно буде опубліковано. А опубліковано воно буде, відповідно, на одній з офіційних сторінок або Сил безпілотних систем, або Сил оборони України, або безпосередньо президентом України. Тобто, якесь офіційне джерело з відповідними повноваженнями робити такі публікації.
0: А калі удару не адбудзецца, што гэта будзе азначаць? Вось што думае Александр Каваленка.
2: Якщо удару не буде, то може бути два моменти. Перший, Лукашенко дійсно відвів ці системи від кордону з Україною. Відповідно, вони вже не працюють на те, щоб забезпечувати російські удари своєю технічною та технологічною підтримкою. Або саме
3: відбувся якийсь, ну, я скажу так, мали можливість відбутися якісь домовленості щодо використання цих засобів, і вони, якщо були не вимкнені, то або відведені, то переведені в інший режим роботи. Тобто ми в будь-якому разі цей режим роботи будемо фіксувати, чи працює воно на підтримку нальотів по території України, чи воно працює для внутрішніх потреб. Бо справа у тому, що такі ретранслятори, в залежності від того, як вони налаштовані, вони можуть використовуватися за різними сценаріями. В даному випадку фіксується чітке, і це вже не перший раз про це заявлялося, фіксується чітке супроводження російських дронів-камікадзе в повітряному просторі України саме за рахунок цих ретрансляторів. Якщо вони будуть переналаштовані, то хай собі стоять. Якщо вони не будуть переналаштовані, вони будуть відповідно знищені. Або вони можуть бути відведені глибше в територію Білорусі, відведені на таку відстань, де вони не зможуть використовуватися, втрачають свою функціонабельність щодо супроводження цих об'єктів в нашому повітряному просторі.
0: Воєнний експерт Олександр Коваленко розказав про ультиматум Зеленського і як гэта виглядає і може виглядати з військового пункту гледжання.
1: Гэта була програма «Євразум», щоденний інформаційний подкаст Єврорадіо.
0: Кожний день ми розповідаємо про самые головні новини Білорусі і світу.
1: А сьогоднішній випуск скончений.
0: Бережіть себе.
1: Почуємося.

0: Рація.
1: Слухай нас у інтернеті. Рація.com.
2: Білоруська радіо Рація пропонує.
3: Віталь Циганков на білоруській радіо Рація. У кожний будній день поводлює польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
4: Або на сайті у рубриці «Політика» з Віталем Циганковим.
3: Репортаж на білоруській радіо Рація. Місце події, люди, описані нашими кореспондентами. Слухайте у вівторок у 14.10. Програма повторяється вечором у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Білорусі на одну годину пізніше.
5: Сайт білоруського радіо Рація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську.
0: Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці Рація.
2: Білоруська радіорація пропонує.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска, і так само нас можна почути на сайті rac.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кіра Малаховський, обіцяв вам, дороженькі, літерально 10 хвилин тому розказати, з чого почати переход на правильне харчування. Справа в тому, що для переходу до більш здоровому харчуванню варто це все починати з маленьких кроків, стверджають адмисловці. Спочатку можна планувати меню, поступово заміняти і зменшати порції і заміняти головні шкодні продукти на більш корисні альтернативи. Наприклад, важливо заміняти звичайні солодкі присмаки на чорний шоколад, який зміщає менш цукру і тлущу, і він так само багатий какао, 70-80%. Сосиски теж саме, наша улюблена справа з раниці, можна заміняти на натуральне м'ясо, рекомендації такі медиків, а сланечниковий олій на ільняний, олівковий або ореховий. Це будуть перші важливі кроки на шляху до переходу на правильне харчування. Майонез варто замінити на сметану чи йогурт. Разом з тим, важливо повеличити споживання риби, багатої на вітаміни і омега-3 кислоти, а так само корисне для здоров'я буде. Треба в раціоні так само мати шмат зеляніни, зеленої городніни, таких як шпінат, кроп, петрушка, базилік, листовая салата. У перелік корисних кисломолочних продуктів входять кефір, ражанка, сиворотка, сметана і сир. Вони багаті на необхідні нашому організму біфідобактерії. Орехи, які зміщають вітаміни і мікроелементи, так само сухофрукти, такі як чорнослив, розинки, фініки і сушені персики, так само можуть стати часткою здорового раціону. А щоденне вживання городніни, таких як морква, червоний солодкий перець і боби, забезпечить наш організм фосфором, кальцієм і вітамінами групи Б. Хотілося б повернутися наприкінці до темного шоколаду, і він у свою чергу лічиться чудовною профілактикою онкології, сердечно-сосудистих захворювань і завчасного старіння. І ось медики так і кажуть, унесення ось таких простих, маленьких, дробних змін у раціон допоможе поліпшити агульний стан здоров'я і підтримувати активний лад життя.

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
2: Вітаю, шановні слухачі. У ефірі Білоруська Радіо Рація, передача «Ми бачимо». Самі ведуча Ольга Сямашка. Сьогодні ми говоримо про візит лауреата Нобелівської премії міру Алісі Бяляцького у Гайновський білоруський ліцей. І про те, як ця зустріча переросла у розмову про ідентичність, пам'ять і те, що значиться бути білорусом на Подляші сьогодні. А допомогуть нам у цій передачі наставники ліцеї, гості зустрічі і сам Аліс Бяляцький, який розмовляв з учнями про мову, годність і совість з коренями. Гайновський ліцей стається місцем, де білоруська мова живе натурально, у навчанні і щоденній комунікації. А тому менавіта тут особливо востро відчувається контекст межі і відлегласті. Сьогодні і жихарам Гайновки, і тим, хто вимушено живе поза межами Білорусі, стало значно тяжей добиратися до родзими. У гэтым контексті розмова у ліцеї натурально перейшла до питання, як заставатися білорусом на Подляші, коли фізична сувязь з країною порваная. Сам Аліс Бяляцький у своїх відказах підкреслював, що білорускасть – це передусім мова, пам'ять і внутрішня годність чоловіка, який ведає свої крані.
3: Я люблю такі зустрічі, я завжди відкритий на такі зустрічі. Я з задовольненням ось сьогодні був на цій зустрічі у білоруському ліцеї в Гайновці. Для мене це приємно і корисно. І я завжди шукаю можливість отримати якийсь зворотний контакт при таких зустрічах, бо завжди цікаво і послухати, що цікавить молодь, дітей. Ось. І у мене були такі вже зустрічі в Варшаві, у школі, в одній зі школ, ось зараз. І вони ще будуть і далі. Звісно, це вельми корисно, це потрібно. У мене є що розповісти там зі свого особистого опыта, зі своїх назіранняв моєго життя. Це і правооборонча праця, це праця письменницька, культурницька праця. Тому і мені завжди цікаво послухати так само, чим живуть і чим дихають ось молодь.
4: Не можеш бути задоволеним від того, що відбулося.
2: Каже жінка Аліса Бяляцького Наталі Кравчук.
4: Завсёды продумаю, что можно было сказать, можно то и другое, и третье лепше. Но, але уже то, что эта встреча отбылась, я думаю, это на корысть. На корысть тем, кто приехал на встречу, и на корысть тем, кто сустракался.
5: Я скажу, что выпробование это не из легких, в том плане, что бурится твое житие. Один раз на три месяца передавать передачу, которая важила 30 килограмм. Зрозумієте, що жінка одна зібрати все це, доставити, це достатково тяжко. Ми з Алісом однодумці. У нас одні коштовності і, в принципі, я поділяю те, чим він займається, те, за що він змагається.
6: Хлопці соромляться, ви давайте задавайте. Каля, ласка.
7: Наш борщ. Думав, що допомагав тобі в осінню успіху.
3: Що є успіх? Я не знав. Що є успіх? Що є успіх в моїй ситуації? Ось такі премії, премії міра, ти один їх не отримав, ну один ти не зробиш, щоб отримав. Коли ти отримуєш таку премію, то звичайно це дають ті екіпі команді там цілому. Це ще більше ну, там слою людей в арстві такої. Та премію, яку я отримав, вона була дадена фактично всім білорусам, які змагалися за демократію, права чоловіка, за справедливість. Ось у 20-му році, 20-й год, 21-й год. І сама формульовка цієї премії дадена така підтримку білорусам, які імкнуться до демократії, до демократичного ладу.
8: Jan Karczewski, nastavnik bieloruskej mowy u Hajnowskim Bieloruskim Licei. Wielki rang, laureat Nobelowskiej premii, ta postać wydatna, ja można skazać. No i sam człowiek, tak samo ciekawy i piśmiennik, i twórca, i tak samo gromadzki dziejacz, a baronca człowieczych prawów, tak samo haworym na wychowawczych urokach prawy człowieka. Także to, myślę, się вельмі карысна. Гэта розныя класы, і першыя, і другія, і трэція, таму што чацвёртых у нас ужо няма, яны пайшла матуральны экзамен. Думаю, што большасць разумее, яны ўсё ж такі, ну, крыху ўжо правучыліся.
6: І за гэты час рэальна беларускае грамадства змянілася. Там вот такие дети, как вы, такие же там. Они не горшие, они такие же самые, что в Минске, что в Гомеле, что в Могилеве, повсюду. И они хотят жить так, как вы. Вот, тому я думаю, что ну, наши изменения, они неухильные, в лепший бок будет.
9: Мені звуть Анна Хамчук, я у гэтай школе працую ўжо 20 гадоў, я яе выпускніца, а на штодзень настаўніца ангельскай мовы. Ну, для мяне гэта таксама вельмі эмацыянальная сустрэча. Так як адчуваю сябе беларускай, якая жыве ў Польшчы, то я ўсё, што адбываецца ў Беларусі, вельмі важнае. Многа сяброў, якія былі змушаны з'ехаць з Беларусі. У маіх дзяцей таксама. І калі сутыкаешся непасрэдна з людзьмі, якія, мабыць, ніколі не пабачаць сваіх родных, мабыць, ніколі не паедуць на Беларусь, то якбы гэта выклікае сільныя эмоцыі. Так як гаварыла, я таксама многа гадоў на Беларусі па розным прычынах правяла. Мне таксама вельмі цяжка, што я так свабодна не магу туды паехаць. І гэта ўсё роднае на мяне пабачыць.
6: А куды вертацца? Там фактычна тэрыторыя, якая знаходзіцца, якая сама па сабе, як адна вялікая турма. І вертацца ў турму, толькі выйшаўшы з турмы, не надта хочацца. У мяне там прайшло ўсё жыццё, тысячы знаёмых там і врэшце-рэшт дом, дзе мы жылі. Всё гэта прыйшлося кінуць. Мяне выкінулі за мяжу з торбай, турэмнай торбай, дзе ўсе тыя рэчы, якія ў турме патрэбныя былі. Вось, от, я так от выехаў фактычна голы босы адтуль. Вяртацца зараз туды не хочацца, не глезячы там на настальгію, а куды вяртацца. Ты гэта як на папялішча на нейка, дзе ўсё згарэла. Таму трэба проста перачакаць гэты перыяд, і я гэта адчуваю, што змены будуць у нас будуць змены, бо гэта немагчыма, каб не было зменаў і...
10: Дар'юш Мусюк, дырэктар беларускага ліцэя ў Гайноўцы. То цяпер няма магчымасці, яны не ездзяць у Беларусь. Дзесьці там некалькі гадоў таму. Думаю, што з бацькамі таксама экскурсіі былі ад нас са школы ў Мінск. Пераходзілі цераз беларускую пушчу ў Белавежы. Пераход. Цяпер гэтай магчымасці няма, на жаль. Гэтыя экскурсіі ў Мінск, гэта была таксама традыцыя школьная, што штогод дзесьці там пад канец школьнага года гэты экскурсіі былі, гэта, пра гэта ўсе зналі. Ну, на жаль, праекты таксама мелі праект. Літоўская школа, беларуская і мэ. Па гэтых там у 20-м годзе пераменах гэта ўсё як Беларусь адчалі ад гэтага.
8: Можа, раней не сустракаліся з гэтай постаццю, так што я сам стараўся ім нешта растлумачыць, распавесці, паказаць фільмік кароткі пра самое там гэты факт, што ён стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі. Гэта постаць выдатная, можна сказаць. Ну і сам чалавек таксама цікавы і пісьменнік, і творца, і таксама грамадскі дзеяч.
2: Вы ніколі раней не бачылі Беляцкага?
11: Нет.
2: Першы раз, так?
11: Першы раз.
2: А што чулі пра яго, можа быць, што настаўнік расказываў?
11: Дзісяй на ўраку наш настаўнік казаў нам троху яго дзейнасці і жыццю.
2: Таму цікава паслухай, так? Ну гэта першы нобелеўскі лаўрэат, так, які да вас прыходзіць у госці?
11: Так.
6: Я вам даю вельмі добрую параду. Ніколі не трапляйце ў турму. Запомніце гэта. То вам парада нобелеўскага лаўрэата. Так будуйце сваё жыццё, каб абысціся без турмы. Абысці гэту турму бокам. Вось. Ну, у нас это было цяжка, бо калі ты займаешся абаронай правоў чалавека, нейкай актывістам, актывізмам такім грамадзянскім, спулечным, то хочаш, не хочаш, ты ну, рызыкуеш, ты можаш туды патрапіць, і ў маёй сітуацыі так і адбылося.
9: Думаю, что нават калі наша моладзь не до конца разумее ўсё тое, што яна пачула, бо так як спадар Алесь сказаў, ім нават цяжка выявіць, што хтосьці ў іх возрасце можа атрымаць 10 гадоў за тое, што паставіў лайка. Яны як бы гэта слухаюць, але я думаю, што не да канца ўяўляюць, што гэта рэальна. Можа, неяк прымаюць, што гэта нейкае штосьці от так сказалі, але на самай праўдзе яно не адбываецца. Але ўсё ж такі вельмі шчасліва, што такія спатканні адбываюцца, бо я думаю, што дзесьці штосьці ў іх там астаецца.
10: Ну, гэта вельмі значна, словамі самого Алеся Беляцкага. Усіх апантаных беларушчынай, гэта вельмі значная падзея атрымання ім Нобелевскай прэміі.
12: Як мы тут у Польшчы, то маем добра, што так можу сказаць. Мы карыстаемся беларускай мову, вучым беларускай мовы, а там гэта немагчыма. У 21-м стагоддзі ў Еўропе гэта страшна.
2: Колькі тут выкладаеце ўжо? Колькі часу?
13: Ну, шмат гадоў. Шматгадовы настаўнік.
2: Як? Больш зараз дзяцей стала з беларускай мовы ці менш? Ці ёсць нейкія праблемы зараз з навучаннем? І што галоўнае чуваць ліцэем? Бо пастаянна робім перадачы з Ігорам Лукашуком пра становішча, пра подпісы бацькоў.
13: Але ну, то я думаю, што тое, што ён гаворыць, то ёсць усе ўвесь час актуальна. Так што тут я нічога такога новага не буду дабаўляць за свайго боку. Ёсць цяжкасці, зразумела, што калі вучні прыходзяць, шматлікія раней не сустракаліся з беларускай мовай, у дома польская мова, у школе польская. Так што зразумела, часам трэба проста такімі метадамі, якія карыстаюць настаўнікі ў замежных мовах. Не як родная мова, а як замежную мову іх навучаць. Ну, а калі яны азнаёмляцца шырэй з лексікай, тады зразумела, ўжо лягчэй крыху і пазнаем літаратурныя творы, і гаворым пра іншыя культурныя падзеі, так што вось.
2: А на вуліцы Гайнаўкі гучыць беларуская мова?
13: На вуліцы можна сустрэць, асабліва ў такі дзень і ў такім месцы, як тут базар маем такі ў Гайнаўцы, то там, напэўна, найчасцей і найхутчэй, але часам і ў магазінах, і на вуліцы, ці ў іншых нейкіх там установах яна выступае.
10: Я живу в Гайноце, я політичний мігрант білоруський.
2: І ви спеціально прийшли послухати його у школу, так? У ліцеї?
10: Ну так, спеціально. Я навіть у перший раз у ліцеї білоруським знаходжуся. Я коли не доводилося працювати побач, але ні разу не заходив.
2: Кольки ви вже тут готов?
10: 5.
2: Після протесту виїхали?
10: Так.
2: І одразу у Гайновку?
10: Ну одразу так, у Гайновку.
2: Як вам тут живеться як білорусу? На якій мові розмовляєте? Як вам до вас люди ставляться тут?
10: З білорусами розмовляю по-білоруску, з поляками по-польську. Вельми добре ставиться. Моцна діаспора, особливо пошні роди. Тут життя цікаве стало, коли стало шмат білорусів тут, шмат імпрес білоруських. В основному Білосток. Гайновка, ну, менш, каб такі з білоруської діаспори у Гайновці мало таких імпрес відбувається. Агульна так життя цікаве, імпреза цікава менавіта з білорусами, з автохтонами тут ситуація не така проста, бо у них шмат одрозненья от нас все ж таки. І у них так більш така консервативна, ж така старожитна, чим у нас білоруси білоруські більш такі космополітичні, можна сказати.
3: Ну, це важний момент. Де б ми, откуль би ми не були, де б ми не народилися, коли ми білоруси, то ми повинні відчувати, що ми якби от один народ, одна нація, у нас одна історія. Зараз з'явилася ось гэта межа, яка відділила гэту частку, там де живуть білоруси, від основної Білорусі. Але гэта межа її довго не було. Эта межа з'явилася тільки в апошнія десятигоддзі, фактично, після 44-го года. До гэтага стагоддзямі люди у нас якби жили в одной культурной ситуации, в одной исторической ситуации.
9: Нам вельми тяжко змагаться за таясность нашей молоді, тому что зрозуміло, что яны живуть у польском осяроддзі, и яны якби часом навод стыдаются, Вельми часто нам говорить, навошто на білоруської мова, коли на Білорусі не використовується. І думаю, що така зустріча тим більшим показує, що перед ними стає чоловік, який з гонором говорить про свою тоєсність, про свою спадщину, і який навіть присвячив своє життя, щоб змагатися за це все, якби так само для їх і для наступних поколінь.
4: Вельми потішила можливість бути в білоруській школі, тому що я давно не мала такої можливості, колись син вивчився в білоруській школі, в білоруській гімназії, але вона з цягом часу переутворилася вже в школу, у якої тільки кілька класів білоруських заховалося. А тут ціла школа, ціла гімназія, сама атмосфера цієї білоруської гімназії вельми рада і тішить. І рада, що білоруси мають таку установу, таких дітей, все ж таки, які протягують і учобу по-білоруськи, розмовляють по-білоруську, то гета є надія на далейше все ж таки перспективу існування білорусів тут за межами самої Білорусі, тут у Польщі. Знаки білоруськості, вони видні і кидаються у очі.
6: І я переконаний, що ситуація в Білорусі зміниться до лепшого, і гета відбудеться відносно хутко. Некалькі гадоў трэба яшчэ пачакаць, і я думаю, што гэтая мяжа, яна знікне, і гэты

0: Це охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Радіо Рація. Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
3: Білоруська Радіо Рація пропонує.
4: Віталь Циганков на білоруському Радіо Рація. У кожний будній день поводлює польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
5: Або на сайті у рубриці «Політика» з Віталем Циганковим.
4: Репортаж на білоруському Радіо Рація. Місце події, люди, описані нашими кореспондентами. Слухайте у авторок у 14.10. Програма повторяється вечором у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Білорусі на одну годину пізніше.
6: Сайт білоруського Радіо Рація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську.
7: Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці Рація.

0: Радіо Раце.
1: Війна в Україні. Лукашенко першиню у такім шпагаті. Дискусія вокруг політв'язнів мусить бути більш осторожною, каже правоборонця. У Білостоку відкрився центр дослідування національних і етнічних меншостей. Про гэта і до іншої новини про 5 хвилин розкаже Стась Дедерка. Дочекаємося разом.

0: Радіо Рація.
1: От то, що про Америку. Він був справжній білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

як сханаю, душа застанеться. У зянні кожної кринічної сльози, у аєри, що з вітром сячеться, у срібній хвалі дняпровської лази, у бадяках, що м'ячами суровими, кожний род не вартують плетень. У шипшині, що ля загор'я, ля старенької капліці цвіте, у озерах полночних нетрах,